toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

si La Trena, Cubano, Lo Maximo, Galactrino, Tvojto, Tino, Trak, Trak, Ufonio. Táto Paleo Obscura je venovaná všetkým čaučkám, ktoré neprišli na náš koncert, lebo si mysleli, že chlapci sú už zvetrali, ale to sú omily. Čekoč.

the Stone Age, the mind in the cave.

Sit down,

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne, bez zábran, bez chochmesu, bez zodpovednosti za napáchané škody. Do posledného detailu prezradíme aj to, čo nevieme. Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
0: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
0: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM.
1: Počúvaj, čo chceš.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
2: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
1: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Počúvaj, čo chceš.

bol David Kolár a jeho 4FM number 2 z programu Pomalá hudba FM, pri ktorého počúvaní vás víta a zdraví Daniel Baláš.

O cestách aj necestách, to boli Sad, Scores, Milana Adamca a predtým Stelvio Cipriani a Maris Team v novom stereomixe. Piesen sa objavil niekedy v 60. či 70. rokoch na nejakom obskúrnom soundtracku. Na chvíľu ešte ostaneme pri viac či menej ambientnej hudbe a začne to celé Good Mood. Toto je Plynúce polia za oknom.

0: Rádio FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

The Melancholy of Departure, Mark Isham a Art Lander, Delta Rain Dream, John Hassell a Brian Eno a Alex Swanson, I Used to be Cool, Good Mood Ambient. The mix ambient na časť dnešného vydania Pomalej hudby FM s Danielom Balážom je už viac či menej za nami. Keďže neviem presne pomenovať, kam patrí tá nasledujúca nahrávka, tak ju dám povedzme tak nejako na hranicu toho, čo sa bude diať potom a tesne za ambientné čísla. Toto je Cornelius a Humanity.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
3: Svoja som FM.
4: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Skvelý Kurt Wagner alias Lamb Chop a jeho Stella, nový single, ktorý ste mohli počúvať v predošlých dňoch aj u Nicky v podvečernom vysielaní. No a predtým vynikajúci gospel Nick Hakim a jeho I Can See v pomalej hudbe FM. A dáme si opäť domácu hudbu. Toto je Soňa Orďáková.

Videospeak a ukážka z albumu Roses Wandering, kapelu tvoria Molly Hamilton a Robert Earl Thomas. Kelsey Lou máme ako album týždňa a z neho som vybral aj do pomalej hudby American Sonnet. No a v pomalej hudbe FM teraz Bayonne a nový single Gamut.

0: Mitch Sanders a Tricky v pomalej hudbe FM so Still See Me There, ale taktiež Art Feynman a Plastic Flowers. Čiže všetko nová alebo čerstvá hudba z playlistov Rádia FM a taká bude aj tá nasledujúca dvojica. Bude znieť Mary in the Junkyard, ale ešte predtým eBay a Offering.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

Veľká nádhera, toľko poviem k tej predošlej trojminútovke od Everything But The Girl. Ak náhodou nepoznáte ich album Eden z roku 1984, rozhodne si ho zadovážte. Je to neuveriteľne dobré počúvanie a do dnešného vydania Pomalej hudby FM som vybral Tender Blue a toto je Fink a Two Magpies.

Dobré ráno, alebo ak chcete príjemné dopoludne z pomalej hudby FM, zaprijali v predošlých minútach Idle Style Council, vedený Paulom Wellerom a taktiež Earth Eater v novom singli Crown Jewel. No a poslednou piesňou toho dnešného vydania pomalej hudby FM bude She's Green a Close Your Eyes, ktorou verím, že poteším nielen milovníkov shoegazu a dream popu. Budem sa na vás tešiť opäť o týždeň, v nedeľu o 8 ráno v pomalej hudbe FM a prajem pekný zvyšok víkendu.

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá aj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Krásne nedeľné ráno z Rádia FM želám. Pred nami je ďalší horúci deň. Teploty majú byť dnes naozaj vysoké, ale je nedeľa, takže z tých horúčav môžeme aj niečo získať, môžeme ich nejako využiť. Ja som Faun a keď ostanete s nami, tak budeme dnes aj trochu chladiť hudbou teda. Nech sa dobre počúva.

Pozdravujem z Rádia FM. Máme nedeľu 21. júna. Dnes je deň otcov. Aj sa začína astronomické leto, čiže od dnes oficiálne leto. A máme tiež aj najdlhší deň v roku. No ako zaobchodíte s týmito informáciami, nechám na vás, ale dajte si hlavne pozor na slnko, natierajte sa pravidelne a dbajte na pitný režim, ak sa dnes budete pohybovať vonku, no lebo tie horúčavy budú dnes naozaj extrémne. Z toho nášho najbližšieho programu dávam do pozornosti už o chvíľu album týždňa a v ňom parádny art pop od Kelsilu. No a teraz trocha 90-ky. Hádam, niekoho potešia títo The Fantastician Fear.

0: see us eye to eye, the undersigned.
1: How you say international music plays and it's magical. I'm afraid I'm irrational, I'm bursting at the seams, but I can patch it up.
2: Sme organické jazykové modely, tiež nie jedni z posledných, decentne pompézny, schopný vyskladať sa v bordeli o vlastných myslí. A vieš, k čomu sme dospeli? Buď si, že na každom mieste na zemi lezo rovnaké príšery spod posteli a všetky zmi-

0: Milujem ten koniec. Prophecy at 1420, Boards of Canada. Ukážka z ich novej dosky Inferno. Ja myslím, že sme aj splnili to, čo som hovoril, že dnes budeme chladiť muzikou. Toto je Rádio FM, máme pol jedenástej nedeľu a pri novej hudbe ešte chvíľu ostaneme. Kelsilu, barokový komorný pop, je doska, ktorú si za vás vypočul Daniel Baláš.
1: Album týždňa Kelsilu, So Help Me God.

Kritici si niekedy lámu hlavu nad tým, kde sa vlastne Kelsey cíti najlepšie, inklinuje ako hudobný host k súčasnému R&B, no jej vlastná hudba je o čosi hĺbšia a komplexnejšia, zjavne poučená množstvom iných vplyvov. A ako hovorí, jej život bol v posledných rokoch hudobne veľmi pestrý, no ani pracovitosť a hudobná všeho chuť ju nedokázali zbaviť melancholických nálad a smútku. Nový album je toho dôkazom. Mohlo by sa zdať, že novinka je akýmsi dokumentom toho, aká je Kelsey Lou, keď práve nepomáha nejakej hudobnej hviezde s aranžmán, koncertom či albumom. A automaticky sa predpokladá, že to bude nie práve všeľudová veselica, keďže ide o čelistku, hre by mala byť minimálne hudba typu Johna Cale'a. To je síce dobrý predpoklad, v prípade Kelsey to ale platí obmedzene. Roky zahltenosti hudobnými prosbami o spoluprácu boli tiež roky prínosných podnetov, zmien a nových začiatkov, najmä z toho popového, ale občas i okrajového hudobného balíka. Takže ako definovať novú Kelsey Lou? Barokový komorný pop, scénická hudba, dotyky soulu, psychedelický folk... To všetko tam je, niekedy dokonca v tej istej piesni. Svojím spôsobom je to akýsi experiment s tým typom poslucháča pop music, ktorý je zvyknutý skôr na priamočiarosť, uniformitu a predvídateľnosť, takže držíme mu palce. Kelsey Lou, Running to Pain.

0: Táto pesnička bola niečím veľmi podobná z Club Tropicana od Wham, nie? Už len takéto šplechnutie vody v bazene jej chýbalo. Toto bol Wesley Gonzalez a Try to Tell Me Something. Znelo to ako nejaké 80-ky, ale nie pieseň z tejto dekády. Počúvate Rádio FM, my sa pravidelne venujeme a dávame veľký priestor slovenskej, ale aj českej muzike a vždy takto v nedeľu rekapitulujeme, čo sa na nej tento týždeň udialo. Hovorí Nika.
1: Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková predstavili spoločný single a s novou skladbou sa hlási aj priestor. Z Rádia FM sa pozrieme na slovenské noviny.

0: Kaverne Čierna sa kapela Priestor hlási s novým singlom. Z pripravovaného albumu vám už na budúci týždeň ponúknu single Túžby, hovorí speváčka kapely Dominika Zdražilová.
1: Pre nás je to opäť veľmi silná osobná emotívna skladba. Hlavnou inšpiráciou pre jej vznik bola téma rovnosti vo vzťahoch, ale nehovoríme len o tých romantických vzťahoch. Hovoríme o akýchkoľvek vzťahoch, či už sú to v rodine, alebo v priateľstvách, alebo v práci. Takou hlavnou myšlienkou textu skladby Túžby je hľadanie odvahy byť naozaj sám sebou a taký ten strach z toho byť sám sebou, lebo naozaj všetci sa bojíme, alebo teda ja si myslím, že všetci sa tak trošičku bojíme toho odmietnutia, keď ukážeme svoju pravú tvár, bojíme sa, že sa ľudia s nami prestanú rozprávať, alebo že nás nejako zavrhnú, alebo keď konečne ukážeme svoju pravú tvár, tak nám povedia, že sme sa zmenili a pritom to je naozaj to, čo sme my naozaj, len sme sa báli. Takže táto skladba hovorí aj o tom, že ľudia, ktorí nás nedokážu prijať takých, akí naozaj sme, nemajú v našom živote miesto a je to úplne v poriadku, ak z neho aj odídu. Text písal Radko a v podstate veľakrát my tie skladby robíme tak, že vymyslíme melódiu, ktorá je pre tú skladbu naozaj, že podporuje tú hudbu, harmoniu a hodí sa tam a potom veľmi dlho vymýšľame text, ktorý by sa hodil, že nejakú ústrednú myšlienku možno aj máme, ale ten text naozaj brúsime, aby sme tú slovenčinu neohýbali do patvarov, do ktorých naozaj nepatrí, takže na tomto si naozaj dávame záležať a ten proces písania je niekedy veľmi dlhý, ale za nás to stojí za to. Čo sa týka zvuku, my sme zostali verní nášmu melancholickému art popu, nazývame to, niektoré skladby sú viacej progrokové, niektoré sú viac elektronické, ale ten spev, ktorý sa nesie vlastne nad tou melancholickou prepracovanou synťakovou vrstvou gitarami, on je taký, ako si tak lieta nad tým celým. A brutálne bicie nahral Michal Fedor, takže to sme nesmierne vďační. A mix a master robil opäť Maťko Turcer aj pri tejto skladbe.

strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Korenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

Pozdravujem z Rádia FM po 11. a želám príjemné nedeľné predpoludnie, nech robíte čokoľvek. Hádam, je všetko tak, ako má byť. Od nás aj najbližšiu hodinu dobrá hudba, ktorá vás bude sprevádzať až do obeda. Teraz tu mám pre vás asi najstaršiu vec, čo dnes budete počuť. A to tu mám teda minimálne ešte jednu starinu prichystanú. Slovenská verzia takého, že globálneho hitu, už vtedy sa o tom dalo tak hovoriť, z roku 1968, Miriam Makeba, Pata Pata, vo verzii Braňa Hronca a jeho skupiny. Na dobrú náladu.

0: povzbudivá, extatická. World is Mine od Lane 8, Kasbo a Björn nám dohráva z Rádia FM. A ideme sa teraz rozprávať o Barbarovi Conanovi, to je taký ten svalnatý hromotlk, najčastejšie s tvárou Arnolda Schwarzeneggera, ale čitatelia pôvodných Conanových poviedok od Roberta E. Howarda však vedia, že literárny Conan bol trochu iný. Kto teda Conan vlastne bol, čím sa stal a prečo sa z neho stala jedna z najvplyvnejších postav modernej fantasy, sa budú rozprávať popkultúrny praktik Pavol Hubinák a popkultúrny teoretik Juraj Maliček v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry. A my teraz máme z neho jednu krátku ukážku. Hubinák aspoň naznačí, ako to s tým Conanom bolo na začiatku, kým teda dostal tvár Arnolda Schwarzeneggera.
1: Išlo mimoriadne inteligentného človeka, ktorý má silný inštinkt pre prežitie, cení si osobnú slobodu, odmieta autority, ktoré si nezaslúžia rešpekt, je pragmatický, ale nie krutý, bez nejakého dôvodu. No a teraz si to spojte s tým, čo máte v hlave, čo si vybavíte pod menom Conan.
0: Encyklopédia popkultúry sa v aktuálnej časti venuje Barbarovi Conanovi a rovnako ako všetky ostatné epizódy, aj túto nájdete vo svojich preferovaných podcastových aplikáciách. This is not a...

Čau.

0: Pre mňa jedna z najkrajších piesní zo 60-tych rokov, Nights in White Satin, tuším pôvodne od Moody Blues, tak to je v roku 1976 prerobil Giorgio Moroder. Počúvate Rádio FM, máme koniec júna, festivalová sezóna sa začína, čo začína, ona sa už rozbehla, aj preto vám v dnešnom infoliste dáme do pozornosti niekoľko festivalov, ktoré sa budú diať budúci týždeň.
1: Infolist FM.
2: Už tento pondelok sa v Martine začína program 21. ročníka divadelného festivalu Dotyky a spojenia. Viac už prezradila programová riaditeľka Monika Michnová.
3: V hlavnom programe festivalu Dotyky a spojenia je tento rok 10 inscenácií. Dramaturgická rada práve tieto inscenácie považovala za najzaujímavejšie za posledný rok. Prevládajú inscenácie zriaďovaných divadiel, prevládajú preto, lebo nezávislé divadlá prišli o podporu. Veľká časť programu festivalu Dotyka spojenia sa odohráva v priestoroch mesta a snažíme sa vlastne priniesť program aj von na ulicu. Je to program určený pre rodiny s deťmi a takisto to už je taká legendárna vec u nás na festivale. Každý večer sa pred budovou Martinského divadla odohráva nejaká kultúrna akcia, väčšinou je to divadlo alebo koncert.
2: Festival Dotyky a spojenia v Martine potrvá od pondelka až do nedele.
1: Infolist FM.
2: Budúci týždeň pozývame aj do Novej Cvernovky v Bratislave, kde sa v sobotu uskutoční už tretí ročník festivalu Not a Wasted Youth a ako sľubuje organizačný tím, čaká na vás oslava mladosti, rokovej hudby a neutíchajúcej zábavy. Budúca sobota bude v Bratislave patriť aj tretiemu ročníku festivalu Magic Garden, kde sa počas jedného večera prepoja koncerty, výstavy, inštalácie a stretnutia v príjemnej atmosfére tejto špeciálnej záhrady.
1: Infolist FM.
2: Budúca sobota patrí aj podujatiu Pride v Banskej Bystrici, ktoré sa bude opäť niesť v znamení oslav rozmanitosti, ale aj potreby zviditeľnenia LGBTI plus ľudí a ďalších menšín v bezpečnom a otvorenom priestore. Okrem samotného pochodu na vás čakajú aj diskusie či sprievodné aktivity, ktoré sa konajú v nezávislom kultúrnom centre Záhrada.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Parádna Empress a je novinka Call Me. Sledujeme Empress už je od jej začiatku, no už to bude vyše 10 rokov a stále dobré. Počúvate Rádio FM a ideme sa teraz rozprávať o filme Big Lebowski. Máte radi film Big Lebowski? Lebo ja som teda obklopený ľuďmi, ktorí ho priam milujú. Ja sám som niekde tak za druhou polovicou smerom k tomu lepšiemu, ale vraj by som si ho mal pozrieť ešte raz, keď som takýto nerozhodný. To aspoň odporúčajú kolegovia Hubinák a Maliček, ktorí sa práve tomuto filmu Big Lebowski venujú v ďalšom vydaní ich podcastu Pozor, spoiler. A dozviete sa v ňom napríklad aj to, že s filmom Big Lebowski je spojené aj náboženstvo zvané judizmus.
1: Čo je dôležité vo vzťahu k tomu významu toho filmu je aj judizmus, čo je vlastne cirkev, ktorú založil novinár Oliver Benjamin v roku 2005 a nechali ho aj registrovať, takže judizmus existuje ako oficiálne náboženstvo, pričom je to taká kombinácia zen-budizmu, taonizmu, humanizmu, transcendentalizmu a nejakých ďalších izmov. Tá dôležitá je tam tá fráza take it easy, ktorá sa dá preložiť ako buď v pohode, a v podstate v tomto duchu judaizmus predstavuje náboženstvo, ktoré je naozaj o pohode a o takom odstupe k životu, a teda Juda, filmovú postavu, môžem považovať za jeho proroka.
0: No tak toto dokáže vysvetliť len Juraj Malíček. Ak by vás zaujalo ich rozprávanie o filme Big Lebowski, tak všetkých 23 epizód podcastovej série Pozor, spoiler nájdete vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Národná diaľničná spoločnosť odovzdá motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri Bratislave. Americký viceprezident pricestoval do Švajčiarska na rokovania o dohode s Iránom. Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, miestami prehánky a teplota 25 až 34 stupňov. Príjemnú nedeľu praje Kamil Kolenič. Nový zákon, ktorým plánuje ministerstvo školstva zakázať sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov a obmedziť ich pre ľudí medzi 16. a 18. rokom života, nie je len o zákazoch a nemalo by sa to tak prezentovať. Je to predovšetkým o vytvorení siete pre deti a mladých ľudí v núdzi a o efektívnej spolupráci medzi rôznymi inštitúciami aj rodičmi. V TASR na to upozornil riaditeľ organizácie IPčko, ktorá pracuje s ľuďmi v ťažkej situácii, Marek Madro.
4: Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. A keď hovoríme o tom, že dnes máme rôzne typy kríz, rôzne situácie a vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti, nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
3: Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev odovzdáva v nedeľu Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak už o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného viac ako 3,5-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Na brífingu to potvrdil minister dopravy Jozef Ráš. Americký viceprezident J.D. Vance priletel do Švajčiarska na rokovania o naplnení memoranda o ukončení vojny medzi USA a Iránom. Krátko po jeho digitálnom podpise však krehké prímerie ohrozili pokračujúce útoky Izraela proti hnutiu Hizballah v Libanone, ktoré je spojencom Iránu. Podľa Vancea situáciu rieši tým okolo ministra zahraničných vecí Marka Rubia.
5: Napriek titulkom v médiách sa tam situácia v skutočnosti zlepšuje a napätie trochu opadá. Budeme to musieť vyriešiť tak, aby boli Izrael aj Libanon v bezpečí. To je náš hlavný cieľ, aby bol celý región bezpečný a stabilný. Najväčší problém je, že ak niekto vystrelí, druhá strana odpovie a potom sa to celé točí dokola. Je to taký začarovaný kruh.
3: Plavba cez Hormuzský prieliv zostane bezplatná aj po uplynutí súčasnej 60-dňovej lehoty. Na svojej sociálnej sieti True Social to napísal americký prezident Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí chce vyberať poplatky. Ukrajina v noci intenzívne útočila dronmi na Ruskom okupovaný poloostrov Krym. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev sa zameral na vojenskú logistiku a ropný priemysel na okupovanom území. Miestne úrady hlásia 4 mŕtvych a zakázali predaj paliva na čerpacích staniciach. Palivo je len pre vládne orgány. Starostka amerického mesta Los Angeles Karen Bessová vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozsiahlym požiarom v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights, kde horí skoro už niekoľko dní. Hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a pracujú na zabránení ekologickej havárie. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň miestami prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 22, denná vystúpi na 25 až 34 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý vietor.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Ja tu teda sedím v podchladenej budove Slovenského rozhlasu, ale už mi chodia správy, že to začína byť vonku neznesiteľné. Myslím teda s tými horúčavami. A okrem iného mi prišlo aj toto želanie od Jana. Herbalizer Mr. Chombi has the flow. Ak sa teda pohybujete vonku, tak dávajte na seba pozor. A ak sa vás týka nedeľný obed, tak dobrú chuť k nemu. Toto je Rádio FM. Budeme si príjemne hrať aj naďalej. Nech sa dobre počúva.

0: Táto Jada G znela, ako keby to bolo niekde pri bazéne hrané All Day. Predtým sme počúvali Belly. Toto je Rádio FM, poďme sa venovať niečomu ušlachtilému, niečomu, čo patrí k nedelnému obedu na našich frekvenciách.
1: Nedelná chvíľka poézie FM.
2: Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedelnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Môj dnešný host je básnik, prozaik, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg. Debutoval v roku 1979 zbierkou Strom pred domom. Odvtedy vydal viacero zbierok, no venuje sa aj prekladu poézie a prózy z bulharčiny a macedónčiny. A presne práve preto som ho dnes pozvala sem k nám, pretože sa ako prekladateľ podpísal pod knižku básni Úsvit ťa pohladí poprednej bulharskej poetky Eleny Andrejevovej, ktorá vyšla tohto roku. Nové zbierky básni sú u nás v nedeľnej chvíľke poézie FM vždy takým malým sviatkom, preto Igor Hochel, vítajte, dobrý deň, ahoj.
3: Ďakujem pekne, ahoj.
2: Keď si poetický a internetovo zdatný človek začne hľadať nejaké informácie o tejto bulharskej poetke, tak môže zostať pomerne zmetený, lebo internet ponúka mnoho Elien Andrejevových, ktoré píšu dokonca alebo sa nejakým spôsobom venujú umeniu. Predpokladám, že ide o prvý preklad jej textov u nás.
3: Áno.
2: Predstavme si teda prosím tú správnu Elenu Andrejevu.
3: No ja neviem. Ja som po tomto mene na internete nepátral. Treba povedať, že Andrejev, Andrejevová je veľmi časté meno v Bulharsku. Napríklad máme aj knihy prozaika Andrejeva vo svojej bulharistickej knižnici. Takže neviem, s ktorými ďalšími menami ste sa tam stretli. Toto je poetka, ktorá má za sebou niekoľko básnických zbierok, takže v Bulharsku je pomerne známa. I keď treba povedať, že aj v Bulharsku je taká istá situácia ako u nás, že tých píšucich autorov a tých básnikov a poetiek je veľmi veľa, takže aj bulharská literárna kritika, povedzme, má problémy sa v tom orientovať.
2: Uh-huh. A táto autorka v deň, keď túto reláciu nahrávame, príde aj do jedného bratislavského knihkupectva, kde budete spoločne. Možno o tom si povedzme, tešíte sa na to stretnutie? Už ste sa s ňou stretli vlastne? Ako prekladateľ?
3: Áno, s autorkou som sa stretol. Možno môžeme prezradiť, že vlastne to vydanie je tak povediac financované súkromnou osobou, ktorá je v osobnom priateľstve s touto autorkou. A toto stretnutie sa teda udeje v nemenovanom knihkupectve. Ja sa na to stretnutie teším. S autorkou som sa stretol raz. To stretnutie sprostredkovala tá pani, ktorá to celé financovala. No a tam som dostal od autorky takú voľnú ruku, že z tej jej pomerne rozsiahlej básnickej tvorbe môžem vyberať verše, ktoré sám uznám za vhodné, respektíve básne, ktoré sa mi najviac pozdávajú. A dokonca mi bolo povedané tak, aj tie, ktoré sa mi budú ľahšie prekladať.
2: Uh-huh. Ste spomenuli, že teda to platí súkromná osoba, to ste mi práve jednu otázku zodpovedali, lebo som chcela sa spýtať, teda, že vydávať v súčasnej kultúrnej situácii, ako na Slovensku máme zbierku básní ako takú a ešte k tomu aj zbierku prekladov, mi príde naozaj ako taký hrdinský počin, že či to bolo ťažké, ale teda už sme si to vlastne vysvetlili, že to zafinancovala súkromná osoba. A vy ste spomínali teda, že ste dostali voľnú ruku, kniha Úsvit ťa pohladí ponúka výber z básnickej tvorby tejto bulharskej poetky, knižku ilustrovala Mária Kadleč. A teda podľa tejto anotácie autorka stvárňuje tajomstva lásky, komplikovaný vzťah muža a ženy, problematiku samoty, dotýka sa existenciálnych, religióznych a transcendentných otázok. Ja by som ale chcela to trocha polúčtiť. Čo vás zaujalo na jej básniach a čo by si podľa vás možno na tých textoch mali všimnúť ľudia, ktorí knižku budú čítať?
3: Veľkú časť tých básní tvorí to, čo sa dá označiť ako ľúbostná poézia. No ale práve to ma zaujalo na týchto veršoch, že tá ľúbostná poézia má vždy nejaký presah. Ona rieši aj to, čo je medzi mnou a tebou, to znamená, že je to vlastne taká intimná lirika, ale na druhej strane to vždy presahuje niekam do nejakého iného sveta, možno aj do toho transcendentného a dotýka sa aj tej religiozity. Tie básne nie sú monotematické, ale sú z hľadiska témy veľmi pestré.
2: Ešte ma tak zaujíma, že keď poéziu prekladá básnik, aj keď je to teda básnik, ktorý je profi prekladateľ, vždy podľa mňa tak trošku hrozí, že do básni vloží viac toho svojho básnického. Nie, že ako keď prekladá možno knihu prekladateľ, ktorý nie je básnikom a nepíše vlastnú poéziu. Ako si toto strážite vy?
3: Strážim si to veľmi prísne, dávam si na to veľký pozor, aby som z poézie niekoho neurobil svoju poéziu. Takže moja prekladateľská metóda je taká, že sa snažím prekladať čo najpresnejšie, i keď niekedy samozrejme to nie je možné, ale naozaj sa bránim tomu, aby som tú poéziu nejak vylepšoval, prikrášľoval alebo obracal na svoj obraz.
2: Na záver sa nebudem pýtať, čo je to pre vás poézia, ako som sa pýtala, keď ste boli mojim hosťom minule. Spýtam sa, ako by sme si možno mohli zhrnúť poéziu bulharskej poetky Eleny Andrejevovej, aké sú jej básne?
3: Sú veľmi dobre čitateľné. Je to bulharská poézia, má troška inú tradíciu, povedzme v tom, v tej druhej polovici 20. storočia súčasnosti. Naša poézia je možno o čosi abstraktnejšia, zatiaľ čo bulharská poézia je o niečo konkrétnejšia. Tak preto aj táto poézia je podľa mňa veľmi dobre čitateľná, aj pre čitateľa, ktorý je menej skúseným čitateľom poézie a naozaj sa dotýka veci, ktoré ako keby každý zažil a každý tak trochu poznal.
2: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, budeme si čítať básne bulharskej poetky Eleny Andrejevy z knižky Úsvit ťa pohladí.
3: Konečná zastávka. Konečná zastávka, nepoznaný svet. Posledný závan tepla, potom súmrak, chlad na koži, posledný krôčik do inej dimenzie. Nečakaný signál Boží. Vidiny. Predo mnou sa týčia nespočetné končiare. Očakávam, že ich dokážem zdolať s obratnosťou kamzíka. Pred očami sa mi vynárajú moria, oceány, očakávajú, že sa zjavím ako delfín, zachránim topiaci sa pred záhubou. Vidím, ma prenasledujú v noci i vo dne. Prebúdzajú vo mne otupené zmysly a ja hádam, dokážem z rolou, ktorú mi kdesi prisúdili, bez námietok úplne splynúť. Krdeľ hviezd prebleskoval tmou. Nežne s úsmevom si ich vzal do dlani, nežne si ma objal a bezstarostne sme vykročili cestou, ktorú si vytýčil na hviezdnom nebi. Druhá bez názvu. Neprovokuj ma. Môžem sa stať lavínou a udusiť ťa v ľadovom objatí a naveky ťa uspať do nezabudnutelných snov.
2: Už stačí. Stačí, už neby hlavou o stenu. To spôsobuje iba bolenie. Potrebuješ ľudskú lásku, nie bič na dušu v varine. Stačí, zbav sa už chimér, že svet bude lepší. Vezmi sa do rúk a ver, že tvoj vesmír ti prinesie do duše mier. Bez zbytočných rečí. Keď sa srdce od teba odoberie a zrýchlený rytmus opustí tvoje telo, keď pobláznené motýle bez výčitiek voči tebe náhle stíchnu, ako by nabrali odvahu, vtedy sa nezastavuj, povedz s Bohom. A bez zbytočných rečí pokračuj vpred.
3: Som tvoj tieň. Kráčam iba krôčik za tebou. Nemôže sa ma zbaviť, som tvoj osud. Kým budeš a pôjdeš za svetlom, budem zrkadiť dobro, panujúce v duši. No ak tma zachváti tvoj svet, už budeš v iných dimenziách a tie ovládajú temnota, temné podzemia. Dvere nikam. Snívajú sa mi odchýlené dvere, mám jamia prebleskujúcim svetlom. Nálim sa k ním prudkým letom, úspešne pristávam. Zisťujem, že za nimi prevláda tma, ona je podstatou. Prebúdzam sa s rozhodnutím, dvere, ktoré nikam nevedú, dvere dvoch tvári, hneď zamurujem.
2: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našim dnešným hosťom bol básnik a prekladateľ Igor Hochel. Rozprávali sme sa o novej zbierke básni Úsvit ťa pohladí, ktorá je výberom z básni bulharskej poetky Eleny Andrejevy. Od mixpultu vás pozdravuje Drobec, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko. Dovidenia, ďakujem, že ste prišli.
3: Ďakujem pekne, dovidenia, do počutia.
1: Nedeľná chvíľka poézie FM.

Nahnevaní starnúci muži Arab Streba, ich novinka, v ktorej obviňujú všetkých naokolo. Nový album Arab Streb na ceste. V novembri hrajú Arab Streb v Prahe dokonca. No parádna pesnička. Pozdravujem z Rádia FM, želám dobrú chuť k nedeľnému obedu, ak sa vás to týka. A teraz si budeme hrať niečo iné. České, alebo teda ak chcete, československé duo Orm a song z roku 1985. Legendárny song. Pre nás, pre tých, čo si nepamätajú tie časy, ho pravidelne niekto zo zahraničia objaví, nejaký znalec, nejaký milovník starých synťakov, a zaradí ho do svojho setu alebo do nejakého playlistu. A všetci sa vždy pýtajú, že čo to je, čo to je? To sú bratia Petr a Pavel Ormovci a ich Tropik.

0: FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba a špeciálne DJ-ské sety v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu. Holandský DJ Brutus.

0: No aká príjemná utopia táto nová katarzia. Empatia sa bude učiť ako matika. Ukážka z jej nového albumu Pozvím a neprídem, ktorý vyšiel asi takto pred mesiacom. Počúvate Rádio FM a upozorňujem na ďalšie vydanie podcastu Svoja som FM s Dominikou Karasovou. Jej hostkami boli tentoraz špičkové kameramanky. Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, ktorá študovala aj v Los Angeles. Hovorili aj o tom, kedy je kamera vo filme dobrá, ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie, ale aj o tom, aké predsudky vládnu voči ženám kameramankám.
1: Že ako ty chceš udržať celý film, akože kameru na ramene, tak som udržala. Celý môj debut som proste otočila z ruky. Že dá sa to, naozaj sa to dá. Teraz samozrejme, že sú ľahšie kamery a všetko je možné a vy môžete mať švenkro, asistento, proste naozaj to o tom, ako sa k tomu postavíte a čo pre to urobíte.
0: Aktuálne vydanie podcastu Svoja som FM s kameramankami je dostupné v podcastových službách.

Aj táto je taká kúpalisková. Barry Can't Swim a Return to Bebo. Veď kedy, no. I kedy inokedy, keď nie teraz. 21. júna. Letný slnovrat dnes, najdlhší deň v roku, ale aj deň otcov. A toto bola predposledná vec dnes odo mňa. Ďakujem za pozornosť. Ešte raz pripomeniem, ak sa chystáte von, ak ste vonku, dávajte na seba pozor, je to naozaj vražedné. Majte sa fajn po mne o 14. o 13. Predtým Drahoš a Mixtape a potom Andrej Svitok. Pa, pa.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Je niečo po 13. a to znamená, že začína pravidelná mixovaná hodinka. Moje meno je Drahoš a nasledujúcich 60 minút bude patriť Mixtape FM.

Máme za sebou prvých 15 minút mixovaného setu a práve sa nám v pozadí rozbieha fantastická vec od producenta menom Matvej s trackom Get Lost. Moje meno je Drahoš a práve teraz počúvate Mixtape FM.

Prvá polovica dnešnej mixovanej session je za nami. Pred nami je ešte 30 minút mojej aktuálnej selekcie. Moje meno je Drahoš a stále počúvate Mixtape FM.

45 minút Mixtape FM je za nami. V tejto chvíli dohráva Dane S. Island a ešte je pred nami niekoľko trackov. Tým aktuálnym je výborný M83 Fantasy, ktorý remixovala Sofia Curtesis. Moje meno je Drahoš a stále počúvate Mixtape FM.

Blíži sa záver dnešného Mixtape FM, ktorý si môžete na rádiu FM naladiť každú sobotu a nedeľu po 13. hodine. Pred nami je ešte posledný, úplne ultimátny track od dvojice producentov Icon and Pongo s názvom Lost in You. Ja sa s vami pre dnes lúčim, moje meno je Drahoš a toto bol Mixtape FM.

Takouto krásnou novinkou sme začali dnes popoludní. Toto sú Londýnčania Mystery Jets. Pieseň sa volá Soul River a je to ich vlastne tretia ochutnávka z chystaného albumu 7., ktorý vyjde koncom augusta, A Hall to See the Sky Through. Pieseň venovaná zosnulému priateľovi. One, two, three, four. Ja som Andrej, prajem vám pekné letné horúce popoludne. Budeme spolu do 17. Verím, že nám bude spolu príjemne.

Cuando tomes tu café, toma tu café con caña. To je dobrá rada na nedeľné popoludne. Český projekt Noise of Human Art, teda Noha v Rádiu FM a hudobný typ od Petra z Nitry, že vraj by sme si mohli zahrať buď túto pieseň, alebo nejakú inú. No neviem, prišlo to ešte počas vysielania Fauna a neviem, či to vybavil, ale zdá sa mi, že nie, takže keďže túto pieseň mám rád, tak sme si Nohu zahrali. Inak Noha v stredu vystupovala v Prahe na otvorení námestie Jiřího z Podebrad, ktoré bolo dlhé roky zatvorené, robili tam veľkú rekonštrukciu, tak na otváračke bola aj táto kapela. Pokračujeme novou hudbou. V Rádiu FM projekt Ebb, alebo kapela Ebb. Táto novinka sa volá Side On.

0: Aj poľská muzika v Rádiu FM, Baš, pieseň Mosty, krátko pred pol treťou doznieva. Chcem vám dať do pozornosti jednu knihu, ktorá vyšla iba prednedávnom. Trojica autorov má na svedomí túto knižku, Matej Jašo, Milan Husár, Michal Hajduk. Volá sa Tri pohľady na mesto. Čo o spoločnosti prezrádzajú mestá? Ako fungujú a ako na nás vplývajú? Aj o tom sa so spoluautorom knihy porozprávala kolegyňa Zuzka Lišková.
1: Nápad na napísanie knihy Tri pohľady na mesto začal vznikať už pred viacerými rokmi, keď traja autori, psychológ Matej Jašo, priestorový plánovač Milan Husár a architekt Michal Hajduk, fungovali ako kolegovia na oddelení priestorového plánovania na Slovenskej technickej univerzite. Idea knihy sa zrodila z rozhovorov a porovnávaní ich rôznych pohľadov na mesto v závislosti od ich profesií, ako vysvetľuje spoluautor Matej Jašo.
2: Pohľad psychológa sa sústreďuje na vnímanie mestského priestoru, na identifikáciu s miestom, na vytváranie si nejakých emocionálnych väzieb, ale do istej miery aj na príbeh mesta ako nejakej špecifickej osobnosti, ktorá sa vyvíja v čase podobne, ako sa vyvíja ľudská osobnosť, samozrejme s istou dávkou metafory.
1: Architekt sa sústreďuje na budovy, teda hmotné umelecké štruktúry, a pohľad priestorového plánovača je manažerským pohľadom človeka, ktorý organizuje rôzne mestotvorné procesy do zmysluplného celku.
2: Mesto, to je najkomplexnejší sociálny systém. Je to scéna, ktorá nás prevádza každý deň. Je to text, ktorý čítame každý deň. A ten zážitok s mestským prostredím, tá jedinečnosť emócie je vždy nenahraditeľnou skúsenosťou v živote človeka. Mesto nás socializuje, inšpiruje, ale samozrejme dokáže nás niekedy aj sklamať alebo zradiť. Je našim každodenným partnerom v podstate pri ceste životom.
1: Kniha Tri pohľady na mesto obsahuje tri roviny skúmania. Autori sa zaoberajú mestom v jeho historickej, modernej aj hypermodernej podobe. Najskôr sa zameriavajú na historickú podobu mesta, ktorá vznikla postupným vrstvením príbehov, vplyvov, umeleckých počinov aj praktických riešení.
2: Uvádzame tam tri príklady v každom tomto type mesta. V prípade toho historického sú to mesta Český Krumlov, Pirán, Istanbul, ktoré v podstate odrážajú takú tú mocenskú rovnováhu stredoveku. Na jednej strane Habsburská ríša, na ďalšej strane Osmanská ríša, teda Vysoká Porta, a je tu aj to benátske dedičstvo prostredníctvom spomínaného Piranu, malého mestečka na slovinskom pobreží.
1: Modernistické mestá sú dedičstvom organizovanej modernity 20. storočia so všetkými jej triumfami aj tragédiami. Experimentom, ktorý nevyšiel, je napríklad príbeh mesta Brazília. Ďalším mestom je Nový Beograd, ktorý je veľkým Titovým snom a zosobňuje kroniku tretej cesty socializmu a farebného psychedelického mixu medzi komunizmom a kapitalizmom.
2: Do tretice príklad modernistického mesta doplňa naša Petržalka, ktorá v podstate po istej skepse a kritike 90. rokov sa ukázala ako prekvapivo života schopná, nezrútila sa sama do seba a ponúka nám bohatú, mnohodimenzionálnu súčasnosť a možno sa v nej niekedy dozvieme o sebe viac ako v nablískanom historickom centre.
1: Hypermoderné mestá sú v knihe je definované ako tie, ktoré prišli po modernizme. Sú to mestá zložené z tokov a networkov, v ktorých je virtuálny priestor ich štvrtým rozmerom.
2: Ako príklady sme zvolili Hamburg, mesto, ktoré je na svojej nekonečnej plavbe a je príkladom uplatnenia mnohých, napríklad smart city, technológií. Dubaj, mesto ako generická ilúzia premietaná na globálne plátno sveta. A Šanghaj, táto hlava čínskeho draka, ambiciózny pokus skrotiť ten obrovský ekonomický rozmach a ten oceán miliónov ľudí do nejakého zmysluplného konceptu.
1: V publikácii nájdeme aj úvahy o úlohe priestorového plánovača v 21. storočí, či kapitolu venovanú brutalistickým pamätníkom na území bývalej Jugoslávie. Kniha Tri pohľady na mesto chce osloviť tých, ktorí sa venujú architektúre, urbanizmu, dizajnu či priestorovému plánovaniu, no je určená aj všetkým, ktorí radi cestujú, čítajú a zaujímajú sa o mestá a ich rozmanité príbehy.
0: Zuzka Lišková, ďakujeme pekne. Knižku, o ktorej sme hovorili, Tri pohľady na mesto, od autorov Michala Hajduka, Milana Husára a Mateja Jaša tu mám pre vás. Môžete ju dostať. Môžete aj nemusíte mi odpovedať na otázku, či máte nejakú pieseň, ktorá sa viaže k vášmu mestu, alebo ktorá vám vaše mesto pripomína, či v dobrom, alebo v zlom. Budem rád, tak dáte vedieť. studio@radiofm.sk. Zahráme si jednu pieseň, ktorá je práve o meste, kapela All Tide. Pieseň sa volá Sám s mojím mestom.

0: with the world.
1: Vznikl v roku 2000 v juhovýchodnom Londýne počas covidových lockdownov a ešte predtým, ako vydali prvé single, tak sa preslávili chaotickými a intenzívnymi živými vystúpeniami, aké londýnska scéna dlho nezažila. Dokonca NME ich vyhlásilo alebo označilo za najdivokejšiu kapelu, live kapelu roku 2023. Fat Dog nám zaspievali v rádiu FM Peace Song, určite tento track zaznie aj na trenčianskom letisku na festivale Pohoda, kde Fat Dog vystúpia. Odskočia si tam z turné, robia supporting act kapele Foo Fighters spolu s Idols. Sú teda na turné s Foo Fighters, ich turné je veľká vec, takže si nájdu čas aj na nás a prídu na Slovensko. No a my teraz zostávame v Spojenom kráľovstve, ale vrátime sa o 40 rokov naspäť do júna 1986. Vyšiel vtedy tretí štúdiový album kapely The Smith, The Queen is Dead. Pripomenieme si ho v rubrike Kultový album. Kolega Faun má slovo.
2: Kultový album. Nie je ľahké zvoliť medzi najlepším albumom The Smiths. The Queen is Dead sa mu ale veľmi pravdepodobne blíži. Ale aj ich prvé dva albumy boli kriticky aj komerčne úspešné a The Smiths boli jedna z najdôležitejších britských kapiel nielen 80. rokov a nielen nezávislej muziky.

Queen is Dead je výnimočná súhra pesničkárskeho a textárskeho talentu, gitarovej práce a tiež rytmickej sekcie. Piesne sú veľmi dobre zložené, sú múdre, vtipné a plné smútku. Sú zúfalo romantické, plné neopetovanej tínedžerskej lásky a vyzývajú zamyslieť sa nad vlastným životom, nad stavom sveta. A to je niečo, čo nedokáže každý album. V roku 1986 ohromil indie fanúšikov a dokáže to aj dnes.

Queen is Dead asi najlepšie zhrňa to, o čom boli The Smiths. Morrisseyho skutočná úprimnosť, skrytá či otvorená kritika monarchie a cirkvi a tiež mix humoru a smútku. Rovnako, nikto vtedy nehral na gitaru a aranžoval tak ako Johnny Marr. Basa Andyho Rourkea nie je iba rytmický nástroj a rovnako to platí aj o bicích Mikea Joycea. A navyše sú to skvelé piesne, ktoré produkoval zvukový inžinier Stephen Street.

0: kultový album.
1: Faunovi ďakujeme za pripomenutie tejto skvelej platne a ideme si z nej niečo zahrať. Vyberám pieseň I Know It's Over. Poznáte ju?

0: Rádiu FM Tolstoys a tri mestá. Áno, dnes tu mám pre vás knižku. Volá sa Tri pohľady na mesto a vyšlo vo vydavateľstve Salónik. A ja som sa vás pýtal, či máte nejakú pieseň, ktorá sa viaže k vášmu mestu alebo ktorá vám vaše mesto pripomína. Napísala Karin a že je to pieseň v jedálnom vozni od Filipa Satinského a Lasicu. Mesto je Považská Bystrica. Viktor napísal, že je to pieseň Duch mesta od Jany Kiršner. Mišo píše, Živé kvety majú peknú pieseň o mojom meste Bratislave. No a Miro napísal, Bratislava není ako víno, není ako káva, ale že od Živých kvetov, že to je lepšia verzia. K tým ďalším mailom sa dostaneme po správach v tej ďalšej hodine po 15. Áno, áno, už je čas na to, aby ste sa dozvedeli, čo nové doma i vo svete. Pridáme aj aktuálny dopravný servis tu v Rádiu FM. Zostaňte.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vo Švajčiarsku sa začali rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Libanon varoval, že prítomnosť izraelských jednotiek môže prerásť do trvalej okupácie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a denná teplota 27 až 34 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Slovenská národná strana má štyroch kandidátov na náhradníka v parlamente po Miroslavovi Radačovskom, ktorý bude od júla veľvyslancom na Cypre. Na prvých dvoch miestach sú podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal. Predseda strany Andrej Danko v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 avizoval, že sa s nimi zajtra stretne.
3: S každým sa budem rozprávať, pretože ten poslanec, ktorý príde, musí plnohodnotne sedieť v parlamente. Nie je to sranda od pondelka do piatka a byť v pohotovosti pri hlasovaní, takže budeme sa o tom rozprávať a tak sa rozhodneme.
2: Vo švajčiarskom stredisku Birkenstock sa začali rokovania delegácií Iránu a Spojených štátov. Prítomní sú aj zastupitelia Kataru. Rokujú o prímeri v Libanone, zmrazených iránskych aktívach a predaji iránskej ropy. Informujú o tom viaceré agentúry s odkazom na iránsku štátnu televíziu IRIB. Katar vo svojom stanovisku vyjadril nádej, že tieto stretnutia povedú k uzavretiu komplexnej a trvalej dohody, ktorá bude riešiť všetky otázky uvedené v memorande o porozumení. Libanonský vicepremiér Terek Metri varoval, že prítomnosť izraelských jednotiek môže prerásť do trvalej okupácie. Vyjadril skepsu pred ďalším kolom rokovaní medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sa majú konať vo Washingtone pod záštitou USA.
4: Izrael mal viacero vojnových cieľov. Jeden bol zničiť alebo úplne oslabiť Hizbalah, ale druhým cieľom bolo vytvoriť tzv. Bezpečnostnú zónu južne od toho, čo nazývajú žltá línia. To sa v podstate rovná trvalej okupácii a vyľudneniu tých dedín. Obávame sa, že izraelské stiahnutie v najbližšom čase neprebehne hladko.
2: Izrael medzi tým pokračuje v útokoch v Libanone, pričom podľa miestnych úradov zahynulo pri náletoch na juhu krajiny najmenej 16 ľudí. Minister obrany Izrael Katz zároveň potvrdil, že vojaci sa z tzv. Bezpečnostnej zóny v Libanone nestiahnu. Vyhlásil tiež, že izraelské sily majú nariadenie zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe, na ktorú na území Libanonu narazia. Úrad verejného zdravotníctva pripravil počas kúpacej sezóny interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, prírodných a umelých kúpaliskách. Informácie získava na základe rutínnych kontrol a štandardných odberov vzoriek pri obvyklom monitorovaní kvality vody na kúpanie. Kúpacia sezóna oficiálne trvá od 15. júna do 15. septembra. Slovenský hydrometeorologický ústav dnes vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. Upozornenie platí do odvolania. Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave sa dnes našim tímom darilo. Muži zvíťazili nad USA 4-0, keď o svojom úspechu rozhodli troma gólmi v úvodných 6 minútach. Slovenské reprezentantky vyhrali nad Veľkou Britániou 5-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinelé na severe miestami prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná vystúpi na 29 až 34 stupňov, na severe miestami okolo 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj v Košiciach, viac o kolíziach v dopravných správach. Na severnej D1 pred Vážcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu. V úseku tiež upozorňujete na hustý dážď, denné svietenie vám preto nestačí. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolóne stojíte v Hubovej smerom na Martin, pri cestároch stratíte takmer pol hodinu. V Seredi je pre jarmoku zavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody, obchádzate po okolitých uliciach. Cesta v úseku Sobrance, Sobranecké kúpele je uzavretá pre kultúrne podujatie, obchádzať môžete cez obec Horňa. A uzavretý aj úsek D1 medzi Štrbou a Mengusovcami smerom do Prešova pre údržbu ekoduktu. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu, obmedzenie potrvá do 22. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: This is John.
7: This is Henning Mankell from Peter John and John, and you're listening to

Peter Bjorn and John Dark Ages v Rádiu FM 8 minút po 15. Vitajte, peknú nedeľu vám praje Andrej. Dnes je Deň otcov a my sme vybrali niekoľko filmov, ktoré ukazujú otcovstvo z rôznych perspektív. O chvíľu sa k tomu dostaneme. Nech sa Rádiu FM aj naďalej príjemne počúva.

0: Zaspieval nám otec John Misty, teda Josh Tillman, teda Father John Misty. Áno, dnes je Deň otcov, pripadá na 3. júnovú nedeľu. A kolegyňa Barbara vybrala pri tejto príležitosti zo pár filmov, ktoré zobrazujú otcov a tiež otcovstvo z rôznych perspektív.
1: Film FM.
2: Dôležitý pohľad na otcovstvo ponúka snímka Beautiful Boy v hlavnej úlohe so Steveom Carellom a Timothym Chalametom. Film sleduje vytrvalosť, ale aj bezmocnosť otca, ktorý sa snaží pomôcť svojmu synovi s drogovou závislosťou. Snímka je adaptáciou dvoch kníh, memoárov novinára Davida Sheffa a spomienok jeho syna Nika. Príbeh tak vidíme z oboch perspektív.
3: What you have, you're gonna find it again. You're gonna get it back. Do you know how much I love you?
2: O filme Otec režisérky Terezy Nwotowej ste už určite počuli. Snímka prináša príbeh, ktorý vychádza zo skutočnej udalosti. Hlavný hrdina sa po fatálnej chybe ocitá v situácii, ktorá zásadne otrasie jeho manželstvom aj celým doterajším životom. Popri vyrovnávaní sa s vinou sa snaží znovu získať dôveru svojej rodiny a pochopiť, či je možné zmieriť sa so sebou aj s okolím. Film stojí predovšetkým na výrazných hereckých výkonoch Milana Ondríka a Dominiky Moravkovej a bol uvedený napríklad aj na festivale Berlinále.
4: Aký je Michal Reák manžel?
5: Teraz nemôžem.
2: Silný, ale veľmi civilný obraz otcovstva prináša aj dráma Miesto pri mori. Hlavný hrdina sa po smrti svojho brata nečakane stáva poručíkom svojho synovca. S novou zodpovednosťou a návratom domov sa však prirodzene otvára aj jeho vlastná tragická minulosť. Film Miesto pri mori je predovšetkým citlivou štúdiou smútku, viny a rodinných väzieb.
6: If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take?
7: My daddy.
6: I think you're wrong about that.

Áno, áno, aj takáto skvelá vec. A theme from a summer place. Perthy Fate u nás v Rádiu FM krátko pred pol štvrtou 15.27. Teraz si zahráme novinku, skvelú vec od kapely Eels. Volá sa to Cup in Hand. No a potom vyhodnotíme súťaž o knižku Tri pohľady na mesto. Andrej vám praje peknú nedeľu.

No pozrite, aká pekná pieseň o meste. Izobután a Erik Schulz, pieseň sa volá Mesto a ja mám teda pre vás knihu Tri pohľady na mesto od autorov Michal Hajduk, Milan Husár, Matej Jašo. No a pýtal som sa vás, či teda je nejaká pieseň, ktorá vám pripomína vaše ctené mesto v dobrom či v zlom, prípadne či sa viaže nejak k vášmu mestu. Napísal Peter z Košíc. Kniha ma celkom zaujala, určite si ju zoženiem, ale teda výhra by bola príjemná. Som síce Košičan, ale pochádzam z Banskej Bystrice a Banskú Bystricu mi evokuje ľudová pieseň Ej, keď ma šikovali hore tou Bystricou, ale pre túto chvíľu by bola snáď vhodnejšia pieseň od Honzu Nedvieda Banská Bystrica. No ale prečo? Pozri, čo som našiel. To je ona? Pozri, my tu máme úplne všetko a keď chceš, aj ti ju zahrám celú. Napísal aj Miro, nie som rodák z Banskej Bystrice, ale žijem tu roky. Prvá skladba, ktorá sa mi s mojim mestom spája, je určite Banská Bystrica a Honza Nedvied. Jana potom napísala, áno, nie je ako víno, nie je ako káva. Opäť to isté, čo Miro. A niekto, kto sa podpísal ako ZRK, napísal, nie je to úplne moje mesto, ale Beastie Boys, pieseň An Open Letter to NYC, to by bola určite najlepšia pieseň o meste, čo bola kedy spravená. A mohli by sme si ju aj zahrať, je to tak, Beastie Boys zaznejú. A gratulujem, Viktor, si to ty dostávaš knihu, o ktorú sme súťažili dnes popoludní, volá sa Tri pohľady na mesto. Gratulujem. Listen.

0: Rádiu FM nová domáca muzika Folk and Bass Orchestra a nový singel, ktorý, ako sa mi hovoria, je ideálny na letné kúpaliska v írečitých slovenských pohraničných obciach, pieseň Rusínska. No a teraz album týždňa. Započúvame sa do platne, ktorú vybral kolega Daniel posledný krát.
1: Album týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

dobrý predpoklad. V prípade Kelsey to ale platí obmedzene. Roky zahltenosti hudobnými prosbami o spoluprácu boli tiež roky prínosných podnetov, zmien a nových začiatkov, najmä z toho popového, ale občas i okrajového hudobného balíka. Takže ako definovať novú Kelsey Lou? Barokový komorný pop, scénická hudba, dotyky soulu, psychedelický folk... To všetko tam je, niekedy dokonca v tej istej piesni. Svojím spôsobom je to akýsi experiment s tým typom poslucháča pop music, ktorý je zvyknutý skôr na priamočiarosť, uniformitu a predvídateľnosť, takže držíme mu palce. Kelsey Lou, Running to Pain.

Toto je britská kapela Memorials a pieseň Just a Moon, ale nie je to úplne ich skladba, je to cover piesne, ktorú zložil Bill Fay, britský hudobník, ktorý začal tvoriť v 70. rokoch a minulý rok zomrel vo veku 81 rokov. No a nie je to len kapela Memorials, ktorá si pripomína tvorbu Billa Faya, sú to aj ďalší hudobníci ako Kevin Morby, Julia Jacqueline, Steve Gunn a čo ja viem, kto ešte, James Heather a mnohí ďalší. No pekná vec toto. Zostali by sme pri novej hudbe v ďalších minútach, ak dovolíte. Mám tu skvelú novú vec od Petra Gabriela. Volá sa A Hard Lesson.

0: Shallow Grave, novinka od The Mountain Goats u nás v Rádiu FM. Je jedno, koľkokrát ste príbeh najlenivejšieho človeka v LA videli, vždy sa oplatí pozrieť si ho znova. Hovorím o filme Big Lebowski, je to film bratov Joela a Ethana Coenovcov z roku 1998, no a patrí medzi tie vzácne filmy, ktoré sú rovnako vtipné pri prvom aj pri desiatom pozretí. V aktuálnom vydaní podcastu Pozor Spoiler sa kolegovia Malíček a Hubinák snažia poslucháčov presvedčiť, aby si teda film Big Lebowski pozreli znova. Alebo možno, aby si ho pozreli poprvýkrát. Pretože nepoznať Big Lebowského je dnes už tak trochu medzera v popkultúrnom vzdelávaní. No ale vedeli ste, že s filmom Big Lebowski je spojené aj náboženstvo nazvané dudeizmus? Jurko Malíček povie viac.
1: Čo je dôležité vo vzťahu k tomu významu toho filmu, je aj judizmus, čo je vlastne cirkev, ktorú založil novinár Oliver Benjamin v roku 2005 a nechali ho aj registrovať, takže judizmus existuje ako oficiálne náboženstvo, pričom je to taká kombinácia zen-budizmu, taonizmu, humanizmu, transcendentalizmu a nejakých ďalších izmov. Tá dôležitá je tam tá fráza take it easy, ktorá sa dá preložiť ako buď v pohode, a v podstate v tomto duchu judaizmus predstavuje náboženstvo, ktoré je naozaj o pohode a o takom odstupe k životu, a teda Juda, filmovú postavu, môžem považovať za jeho proroka.
0: Nehovorí sa o judaizme, ale o dudeizme alebo judizme, od slova dude pravdepodobne. No ale na jednu z najvtipnejších scén filmovej histórie, ktorú môžete vidieť práve vo filme Big Lebowski, upozorňuje kolega Hubinák.
2: Neskôr sa Jude a Walter vydávajú k oceánu rozpíliť Donnyho popol. Walter sa pokúsi predniesť dôstojnú rozlúčku, no jeho prejav sa opäť stočí k spomienkam na Vietnam a vlastné životné skúsenosti. Keď napokon vysype popol z urny, silný vietor ho odnesie priamo Judovi do tváre. Smutočný okamih sa tak premení na jednu z najvtipnejších scén v dejinách kinematografie.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor Spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
3: Pozor Spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.

Príčinou striedania ročných období je fakt, že zemská os nie je kolmá na rovinu svojej obežnej dráhy, ale od kolmice na túto rovinu je odchýlená stále rovnakým smerom o 23,5 stupňa, čo spôsobuje, že sa počas roka na

0: a teplejšie dni. Na odklonenej pologuli je zima. Kratšie a chladnejšie dni. Situácia je ale v skutočnosti o čosi komplikovanejšia.
1: Pomieraj a ľudia čakajú, kedy bude peklo.
2: Hey, we're Wolf Alice.
3: And you're listening to Radio

0: Áno, áno, festivalová muzika v Rádiu FM. Wolf Alice zahrajú tento rok na festivale Siget a vidieť ich budeme môcť aj 19. júla na samostatnom koncerte v aréne vo Viedni. Ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu. Máme krátko pred pol piatou.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba a špeciálne DJ-ské sety v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu holandský DJ Brutus. A v nedeľu holandská DJ-ka Liz Wee. Amsterdam Dance Event, živá hudba, DJ-ské sety vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole. Príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
4: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
3: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, digitalizm DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gazgaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahraj DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky's Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 702. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
7: This is Blossom Zane, you're listening to Radio FM, and it's Boss.

Trails over the Country Club, Lana Del Rey v Rádiu FM. Narodeniny má dnes 41. Všetko najlepšie prajeme. Dnes 21. júna na Deň otcov oslavuje aj Brandon Flowers z kapely The Killers. 45 rokov má Lee Gase, velský gitarista, ktorý založil s Ianom Watkinsom kapelu Lost Prophets, má dnes 51. Kto tu ešte je? Pat Sansone z kapely Wilco má dnes 57. No a dnes má 50 rokov spoluzakladateľ a gitarista kapely Incubus, americkej kapely, Michael Einziger. Tak všetko najlepšie, toto je výborná príležitosť zahrať si Anu Molly.

Áno, áno, Mike Oldfield v Rádiu FM. 16.53 v tejto chvíli od Andrea na dnes všetko. Ďakujem vám za spoločnosť, prajem pekný zvyšok víkendu.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne

0: sme zlyhali, že to vôbec nie je dobre.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách, hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.
3: Exclusive FM.
4: Nedeľné rádio FM a v ňom len tá najlepšia živá hudba a výnimočné DJ-ské sety. Veľmi správne ste si naladili. Začína sa Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého som vytiahol špeciálny set nádejnej holandskej DJ-ky Liz Wee na Amsterdam Dance Evente v minulom roku. Liz Wee, mladá DJ-ka a jej špeciálny Max Techno Proc DJ set hneď v tejto chvíli z vášho rádia FM.

holandská DJ-ka Liz Wee a jej set na minuloročnom Amsterdam Dance Evente nám hral v programe Exclusive FM s Rudým Rusom. Vyberal som z bohatého archívu EBU Európskej vysielacej únie a budem aj o týždeň. Naozaj sa oplatí mať čo najčastejšie naladené vaše víkendové Rádio FM.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná sprístupnila kompletnú križovatku D1 a D4 pri Bratislave. Hormuzský prieliv je stále zatvorený, zajtra bude jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Peter Kolárik. Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev sprístupnila Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Je súčasťou rozšíreného takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráš potvrdil, že táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko.
2: Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
1: Pripomenul, že križovatka je súčasťou tzv. Nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá. Iránsky prezident Masoud Pezeškian opätovne potvrdil, že Teherán je ochotný poskytnúť záruky, že krajina sa nebude usilovať o vyrobenie jadrovej zbrane. Zároveň však trvá na tom, že Irán sa nevzdá práva na obohacovanie uránu, ktorý chce využívať na civilné a medicínske účely. Práve jadrový program Iránu je jednou z tém rokovaní medzi oboma stranami konfliktu, ktoré pokračujú vo Švajčiarsku.
3: Nevzdáme sa nášho práva na obohacovanie uránu a oni to budú musieť tiež akceptovať. Všetci viete, čo hovoril tzv. Prezident Spojených štátov. Urobil úplný obrat o 180 stupňov. Hovoril, že Irán sa musí bezpodmienečne vzdať. Inými slovami, otočil svoje postoje proti tomu, čo tvrdil predtým a uznal, že naše práva nemôžu ignorovať.
1: Hormuzský prieliv zostáva uzavretý a žiadne lode nemajú povolený prechod. Iránske médiá dodávajú, že námorné sily iránskych revolučných gárd nevydávajú povolenia na prechod lodí až do ďalšieho oznámenia. Libanonský vicepremiér Tarek Metri varoval, že prítomnosť izraelských jednotiek môže prerásť do trvalej okupácie. Vyjadril skepsu pred ďalším kolom rokovaní medzi Izraelom a Libanonom, ktoré majú byť vo Washingtone pod záštitou USA.
4: Izrael mal viacero vojnových cieľov. Jeden bol zničiť alebo úplne oslabiť Hizbalách, ale druhým cieľom bolo vytvoriť tzv. Bezpečnostnú zónu južne od toho, čo nazývajú žltá línia. To sa v podstate rovná trvalej okupácii a vyľudneniu tých dedín. Obávame sa, že izraelské stiahnutie v najbližšom čase neprebehne hladko.
1: Izrael medzitým pokračuje v útokoch v Libanone. Dnes zahynulo pri náletoch na juh krajiny najmenej 16 ľudí. Minister obrany Israel Katz zároveň potvrdil, že vojaci sa z tzv. Bezpečnostnej zóny v Libanone nestiahnu a vyhlásil tiež, že izraelské sily majú nariadenie zasiahnuť proti akejkoľvek hrozbe, na ktorú na území Libanonu narazia. Zajtra bude jasno až polooblačno, postupne zväčšená oblačnosť, na severe miestami aj prehánky alebo búrky. Nočná teplota 22 až 15, denná 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Severný vietor s rýchlosťou 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Demovnica, Rádia FM.
5: Pekný večer vám z Rádia FM želá Martin Staňo, ideme objavovať a budeme sa pohybovať medzi skladbami od domácich hudobníkov a hudobníčok, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Dobré počúvanie 501. kola, v ktorom súťaží a na úvod zaznie aj Hypokyrie.

0: Rádiu FM doznel práve Hypokyrie v skladbe Odpískané.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Každý týždeň do súťažných kôl nasadzujem tri novinky. Tá, ktorú si vypočujeme práve teraz, prišla do Demovnice s nasledujúcim mailom. Moje meno je Matt Pearl a môj solový projekt som založil v roku 2021. V rámci svojej tvorby si všetky skladby sám skladám, nahrávam aj produkujem. Hudbe sa venujem už viac ako 12 rokov, pričom posledné roky sa jej venujem naplno a aktívne pracujem na vlastnej tvorbe. Po ukončení hudobného štúdia v Londýne som sa rozhodol vrátiť sa na Slovensko a budovať svoju hudobnú kariéru práve tu. Matt, ďakujem veľmi pekne za podrobnosti, ktoré si napísal do Demovnice a samozrejme za skladbu, ktorú som našiel v tejto pošte a ktorú si v premiére teraz vypočujeme. Zaznie Wilderness, ktorej autorom je Matt Pearl.
1: Demovnica.

0: Vypočuli sme si skladbu, ktorá sa nachádza medzi tohto týždňovými novinkami. Prihlásil sa s ňou Matt Pearl a v hlasovaní ju nájdete pod menom Wilderness. Prihlásiť sa môžete aj vy, ak ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. O podrobnostiach sa dočítate na demovnica.sk.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Teraz počúvame 501. kolo, do ktorého postúpili The Spans s piesňou Hesitate.

0: Vypočuli sme si Hesitate do The Spanza, zaznie ďalšia z troch noviniek.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Prihlasujú sa Buren Zappers a píšu nám toto. Ako kapela fungujeme približne od roku 2017 s tým, že väčšina našej tvorby ostávala dlho bez ambície za dverami skúšobne. Po singli Záhrada z roku 2019 sme sa v roku 2022 spojili s Tomášom Slobodom a nahrali sme EP Spojenie uprostred mesta. Následne sme v roku 2025 vydali EP Jednorožec. Z tohto EPčka vám posielame do demovnice skladbu Krídla. Sme klasické indie pop rockové trio z Bratislavy, hudba je pre nás ventil, psychohygiena a zároveň asi aj najprirodzenejší spôsob, ako niečo povedať priamo, bez balastu a komplikácií. Tým pádom nehľadáme veľké koncepty, skôr sa snažíme robiť pesničky, ktoré bavia hlavne nás. O to viac nás teší, ak sa v našej hudbe nájde niekto ďalší. Týmto ukončujú svoj mail členovia kapely Buren Zappers a ja ďakujem za vašu správu a novinku Krídla, ktorá teraz zaznie z Rádia FM.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Svoju premiéru si teraz užili Bird and Zappers so svojou novinkou Krídla. Vaše hudobné preferencie môžete v Demovnici prejaviť v hlasovaní na demovnica.sk. Každý týždeň končia 3 skladby z 10 s najmenším počtom hlasov. Myslíte na to? Váš čas je dnes do 20. dokedy sa dá hlasovať do 501. kola Demovnice.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V minulom hlasovaní ste podporili Mareka Žideka, ktorý sa nám ozýva aj dnes so skladbou Žijeme ako chceme.

0: Počúvate Demovnicu Rádia FM, doznel nám práve Marek Židek so skladbou Žijeme ako chceme. Aj tomu sa celkom bodovo darilo v predchádzajúcom hlasovaní, no ale veľmi jednoznačne zvíťazila v tých vašich preferenciách Julia Vranuch, ktorá je už na telefonickej linke. Dobrý večer, vítaj v Demovnici.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Čo na to hovoríš? Zdá sa, že fanúšikovská základňa tam už nejaká je?
1: Áno, áno, je a veľmi sa teším a som vďačná, že ľudia hlasovali, aj moje okolie, aj neokolie, a veľmi, veľmi ma to potešilo, že som vyhrala to kolo.
0: A ešte navyše také jubilejné 500.
1: Áno, áno, ja som pozerala a ma to preto o to viac potešilo.
0: Už si to navždy zapamätáme, ja teda určite. A vypočujeme si o chvíľu tvoju pieseň opäť z Demovnice Rádia FM. Najskôr som ale zvedavý na nejakých viac podrobností o tebe. Ty si stále na začiatku svojej hudobnej cesty, ale predsa len, ako to u teba bolo? Ako si sa ty dostala k hudbe?
1: No, ja sa hudbe venujem asi od malička. Začala som niekedy, keď som mala možno 5 spievať. A potom nejako v puberte som sa začala učiť na gitaru, na basgitaru. Aj tým, že moja otec je basgitarista, tak ma k tomu tak troška priviedol. A vlastne potom som začala spievať svoje vlastné piesne a skladám ich doteraz. A snažím sa to nejako uzdať na povrch.
0: Ty si písala a viackrát si tak okolo toho chodila v tom maili, že je to pre teba veľmi citlivá vec, že máš rada emócie, empatiu, pochopenie. A preto sa najskôr pýtam teba, čo pre teba znamená muzika, čo tebe dáva hudba a aj tá, ktorú počúvaš, aj tá, ktorú tvoríš.
1: Tým, že som veľmi citlivá a ako chýba mi v tomto svete empatia, tak niektorí umelci to teda veľmi dobre vystihujú v tých textoch aj v tých melódiách. A je to pre mňa veľmi také uvoľňujúce, aj keď napríklad, neviem, mám ťažký deň alebo niečo a pustím si niekoho, niečo, tak je to veľmi super.
0: Čiže je to taká bezpečná zóna, taký prístav.
1: Áno, taká... áno, taký môj safe place.
0: Rozumiem
1: tomu.
0: To
1: mohla nazvať.
0: Je to veľmi dôležité nájsť si takéto priestory, nech už to znamená čokoľvek v tom našom ponímaní. Pre teba je to muzika a zároveň teda je to aj spôsob, akým sa vyjadruješ. A čo to je to, čo chceš zase ty odovzdať ďalej? Niečo podobné, o čom si hovorila?
1: No, moja výpoveď je, že chcem, aby si vlastne ľudia užili tú moju pesničku, alebo teda ten prvotný feeling toho, keď to počujú. Že to podľa mňa spája veľmi tých ľudí, aby si ľudia našli vlastne to, čo cítia v ten daný moment v tom. Že každý si cíti niečo iné. Hej.
0: Áno, čiže taká voľná interpretácia, hej, že nechávaš nás trošku sa v tom pohľadať v tých piesňach, ale predsa len my máme v Demovnici pesničku Fly Like a Bird a ja viem, že určite mala nejaký taký jasný zámer, ako vznikala. Ako vznikala? O čom je tá pieseň?
1: Tá pesnička vznikla asi za 15 minút a taký námet na ňu bola nenapúňaná láska, ktorá má pokojne odletieť, hej. Ako tak, ako som to už opisovala, čiže hej, a o tom vlastne je a je to o láske, no, ktorá nebola naplnená.
0: Ťažká, vážna téma a inak spev v angličtine, to je jazyk, v ktorom sa vyjadruješ?
1: Aj v Slovenčine, ak plánujem nejaké možno potom piesne, ktoré budú aj v Slovenčine. Čiže chcela by som to tak nejako prepojiť a sa v tom potom nájsť, čo mi možno viacej vyhovuje. Mm-hmm. Lebo tiež sa v tom akože hľadám, keďže som na scéne nová.
0: Zároveň ešte spomeňme pred piesňou, ktorá zaznie aj možno nejakých ďalších ľudí, ktorí nejakým spôsobom prispeli, pomohli ti s tým. A respektíve otázka je, že do akej miery si ty autorka, lebo typujem, že teda aj hudbu, aj text si zložila sama. Čo všetko si nahrala do tej piesne?
1: Tak vlastne nahrávala som akože spev a hlasy a taká tá pôvodná melódia pramenila odo mňa, čiže ja som to nahrávala na gitare, ale v podstate na produkcii sa podieral Mozaikra, teda Ľubo Krajňák, ktorý mi veľmi, veľmi pomohol a nahral tam aj gitary, aj vlastne všetko tam tak doladil pekne a vážne z toho vzniklo niečo pekné, čiže som veľmi rada, že mi pomohol a veľmi mu ďakujem.
0: Výborná spolupráca, naozaj jeho tvorbu mám rád aj ja. A ako ste na seba vlastne narazili? Lebo mám pocit, že on žije v Prahe.
1: Áno, on žije v Prahe, ale nejako tým, že vlastne pochádza z Prešova, tak sme sa raz tak stretli aj ja som o ňom počula už od známych a vlastne nejako sa prepojili kontakty, ani neviem ako a vzniklo to. A sme dali spoluprácu, čiže veľmi sa teším, no.
0: Perfektné, poďme si to vypočuť. Julia Vranuch teraz zaznie opäť s piesňou ktorej sa darilo najviac vo vašom hlasovaní v minulom 500. jubilejnom kole. Fly Like a Bird znie teraz z Rádia FM.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate demovnicu Rádia FM, doznela nám Julia Vranuch s piesňou Fly Like a Bird, pieseň, ktorá nazbierala najviac vašich bodov na demovnica.sk a opäť čaká na vaše hlasy. A ty si spomínala, Julia, že teda si z východu, z Prešova. Čomu sa inak aktuálne venuješ? Ešte študuješ, ak teda môžem vyzvedať?
1: Neštudujem, ale idem študovať. Uh-huh. Idem študovať niečo v okolí hudby a budem sa stiavať do Bratislavy, takže tiahnem teda na západ Slovenska.
0: Dobre, tak možno sa čoskoro stretneme a teda tá muzika je už tvoj osud, že vidíš svoju budúcnosť spojenú s hudbou?
1: Určite áno, určite áno.
0: Keď hovoríme o piesňach, tak táto, ktorú sme počuli, to bol debut?
1: Áno, to bola moja prvá piesnička, teda debut.
0: No dobre, tak to teda gratulujem, ale čo ďalej? Už to máš nejak vymyslené, máš teda zložené ďalšie piesne, nahrávaš ďalšie piesne?
1: Áno, pracujem na ďalších piesničkách a možno potom v blízkej budúcnosti niekedy by som chcela vydať také malinké epečko. Čiže pracuje sa na tom a dúfame, že to ide potom.
0: A dôležitá otázka, ktorú dostávajú všetci demovnícovi, mnohí ju ešte vlastne ani nemajú nejak tak usporiadanú, vysporiadaní sa s ňou ešte nie sú. Čo živé koncertovanie? Hrávaš naživo? Budeš hrávať naživo?
1: Veľmi zriedka, ale plánujem to potom. Keď už by som aj vydala to EPčko, tak už určite niečo by sme podnikli.
0: A otázka je, že ako? Lebo samozrejme k jemnej citlivej muzike, k pesničkám, ktoré skladáš, sa možno hodí aj takéto solové vystupovanie. Nie s gitarou, áno, povedzme. No ale tak si to predstavuješ?
1: Teraz akože zo začiatku áno, ale potom by som chcela to doplniť kapelou, pretože páči sa mi, keď sú tam aj viacerí a robia tú atmosféru, dotvárajú to tie zvuky a tak, čiže harmonie možno, tak chcela by som potom nejakú kapelku, aby som mala potom.
0: Hodí sa to rozhodne. A máš inak možno nejaký taký vzor hudobný, kto ťa inšpiruje? Ku komu vzhliadaš, podľa koho by si to chcela?
1: Fúha, tak možno zo Slovenska Richo Miller, alebo Jana Kirchner, a zo zahraničných Olivia Dean, alebo Fleetwood Mac, Amy Winehouse. A takto.
0: A opriem sa o toho Richarda Millera a Jánu Kirchner. Čo ich spája? Čo je to, prečo si týchto dvoch povedala? Čo to je to, čo sa ti páči na tom ich vystupovaní?
1: Mne sa strašne páči na Jane, že je taká svojská, akože asi každý interpret je svojský, ale ona je taká energia na jej vystúpení, je masaker. Strašne sa mi to páči a ako vie pracovať s publikom, a Richo je zase taký hlboký pre mňa, že neviem, páči sa mi veľmi.
0: Veľmi ti to prajem, aby to takto dobre dopadlo. A teším sa, som zvedavý potom na tie tvoje ďalšie piesne, na to tvoje ďalšie účinkovanie. Spomínali sme, pripomeňme ešte raz, aj Mozaikra sa podielal na produkcii tej piesne. Inak on tiež dakedy bol v demovnici ešte s kapelou, oni boli taká instrumentálna kapela Fúzi Múzi a to bolo asi pred 13 rokmi.
1: Áno, áno, viem o tom.
0: Už vtedy sme existovali. Julia Vranuch ale vstúpila do demovnice v jubilejnom 500. kole. Aktuálne už čaká na vaše hlasy aj v tom 501. Rád som ťa počul, nech sa ti darí.
1: Ďakujem aj ja.
0: No a poďme počúvať aj ďalej. Vydarená skladba, aj tá nasledujúca, All Right, ozýva sa s ňou teraz Luke the Duke.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: práve Luke Dubuck v piesni All Right a poďme sa zoznámiť s treťou novinkou 501. kola Demovnice.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Autor novinky je Roman Solmoši a píše nám toto. Som priateľský, bezkonfliktný typ a v súkromí sa živím ako počítačový grafik. Vo voľnom čase sa venujem rodine, hre na gitare, skladaniu piesni a turistike. Veľmi rád si takisto prečítam dobrú knihu, kde v poslednom čase pri mojom výbere prevláda najmä poézia. Z hudobných žánrov sú mi najviac blízke rock'n'roll a pop, prípadne vážna hudba a rôzne lo-fi skladby na internete, pri ktorých sa mi dobre pracuje. Pred mesiacom sa mi podarilo vydať svoj debutový hudobný album Gravitácia osudu, z ktorého by som vám rád predstavil titulnú skladbu Celý život kráčam. Túto titulnú skladbu si teraz aj vypočujeme z Rádia FM ako novinku Demovnice. V premiére teraz zaznie Roman Solmoši.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

pozerám a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Vypočuli sme si novinku 501. kola Demovnice, pieseň Celý život kráčam, tá je od Romana Solmošiho. A ak si teraz hovoríte, že aj vám by to pristalo vo vysielaní Rádia FM, že ste dobrí, že máte chuť sa prezentovať, cesta k tomu je jednoduchá, prihláste sa do Demovnice aj vy, teda pokiaľ ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Čakám na vás a som zvedavý na demovnica.sk, tam nájdete podrobnosti o tom, ako sa prihlásiť.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V súťažnom 501. kole máme ešte dve piesne, ktoré sme dnes nepočuli a je medzi nimi aj táto, Futura od Anči.

0: Dvaja tínedžeri teraz zazneli za sebou v Rádiu FM. Vypočuli sme si La Flama s piesňou The House, ktorý práve doznel, a predtým Anči. A ich nájdete v hlasovaní na demovnica.sk. Dnes do 20. nám dajte vedieť, koho by ste chceli udržať v demovnici. S tromi s najmenším počtom hlasov sa rozlúčime. Ďakujem, že ste s nami. Načali sme ďalšiu 500 súťažných kôl. Objavujeme domácu hudbu bez vydavateľa a budeme aj počas nasledujúceho týždňa. Dnes sme v závere. Zdraví Martin Staňo.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Pred rozbehom osmičky si vypočujeme ešte tri skladby z archívu Demovnice. Budú od Angie, Adama Funtala a teraz aj od projektu Durability.

0: budúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
3: Svoja som FM.
4: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
6: Slovanet!

0: televízia a internet. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekné počúvanie aj po 19. Preklopili sme sa do slovensko-českého rebríčka. Aj doň ste hlasovali vy. Dve piesne končia, dve pribudnú. Spojím sa aj s ich autormi. Máme nové prvé miesto. Vyskočila naň jedna z noviniek minulého vydania. No poďme si to celé vypočuť.
0: 8. miesto.
1: Na spodnej priečke je Tiger od projektu Leto s Monikou. Dobrý večer vám želá Martin Staňo.

0: Na 7. priečke This is Kevin počuli sme od neho skladbu Run a ideme k prvej novinke.
1: Prvá novinka.
0: Novinka číslo 1 je práve pred nami. Veľká kapela, veľká pieseň Sushi od Lepajaco. Najskôr ale teda rozhovor o skladbe s Jergušom Oravcom. Vítaj na linke, vítaj v osmičke.
2: Pozdravujem všetkých divákov, ďakujem pekne. Ahojte.
0: Cítim, že si nejaký vyspievaný.
2: Hej, mali sme v piatok koncert jeden, ale potom som nejako prechladol asi s klímy, to tak býva vždycky na začiatku leta u mňa, no.
0: Poznám ten pocit, skoré uzdravenie želám. No, rýchlo mi teda porozprávaj, kým prídeš o ten hlas opäť. A inak, ale verím, že to je veľmi citlivá otázka pre teba, nie? Takže tá hlasová kondícia. Ako to ty vlastne zvládaš?
2: Ešte, ja to ako keby celý život nejak moc neriešil, lebo ja som sa vlastne nikdy ten muzikantský život nejak nepovažoval za speváka až teraz poslednú dobu, ako keby v tejto kapele, lebo ja som vždy sa považoval viacej za gitaristu, čiže ja som bol taký, že však keď nebudem môcť odspievať, aspoň odohrám. A teraz už to začínam vnímať, že hopsa, ja, že keby náhodou tento týždeň hráme, že čo teraz, hej, že nie je to sranda, no.
0: Takže je to citlivé. Ja, rozumiem tomu. No, buďme teda zatiaľ taký teoretický a vypočujeme si tú skladbu z nahrávky, ktorá aj pomerne rotuje v tom našom vysielaní. Čo je to inak za skladba, tá Sushi? Ako vznikala? A to je tvoja skladba vyslovene, že? Text aj muzika.
2: Je. Mm-hmm. Áno, áno, v podstate hej, ale tak samozrejme robili sme na tom potom aj spolu. Ona vlastne, mal som skôr text, ja som bol v Japonsku a vlastne až keď chalani zbierali demáče na tento album, tak som to doniesol. Nie to síce zasadené do takého romantického prostredia, ale ak si videl aj ten klip,
0: videl.
2: Na YouTube, tak je to skôr taký ako keby nadnesený nejaký môj pohľad aj na ten náš slovenský folklor, trošku tak vtipne povedané, že vlastne ako keby skôr ideme niekde von a nevnímame to svoje ako naše, ale skôr chceme ako keby niečo to vonkajšie, ako to vždy tak radi robíme a pritom to naše je tiež dobré a mohlo by byť zaujímavé. A tak, no takže je to taká trošku taká hantýrka, ale podľa mňa je to celkom podarená pestička a chlapcom sa páčilo tiež, z čoho sa veľmi teším, lebo je to predsa len atypický zvuk, ale myslíme si, že proste kapela sa vyvíja a môže to ísť aj týmto smerom, o tom to je.
0: Rozhodne, veď aj sme sa už o tom zhovárali a rozhodne o tom aj hovoríte, došlo k zmenám v kapele, tak je logické, že asi nejaké zmeny v tom výslednom zvuku, vo výslednom pocite z kapely treba očakávať. Aký ty máš pocit z jazykov? Ako sa cítiš v slovenčine, ako v angličtine? Ako to ty máš podelené v sebe?
2: Ja sa práve, že veľmi dobre cítim v slovenčine. Ja to mám, ja rád s tým jazykom experimentujem a vlastne toto je aj v podstate taký tiež taký formát, že tá pesnička má moderný zvuk relatívne, za čo vďačíme aj Tomášovi Lobovi z Beyond Studios, čo je inak sranda, lebo Tomáš Lob robil aj dosku Pohyblivým nehybnom, ktorú ja som si to ešte nenahrával, ale vlastne, akože, aby som aj upokojil fanúšikov skalných Lepajacov, tak akože nahrali sme pesničky, ktoré sú vyslovene, že pajacovky, len nechceli sme túto ako keby nechať ju tak a čakať až do toho vydania albumu, ktorý má teda byť na jeseň a išli sme s ňou von takto skoro. Ale máme nahraté, už môžem povedať, že presne sa o nich bavíme, že toto je pajacovka, toto je pajacovka, len proste s touto sme nechceli čakať, tak preto je vonku takáto v podstate netradičná skladba.
0: Jasné, čiže viete to rozoznať, že ktorá je pajacovka, hej, že má nejaké
2: vieme, také atributy. Vieme, áno, áno. Áno, áno.
0: Takže aj tie budú. No a keď sa vrátime k tej skladbe Sushi, tak a ostatní členovia to ako príjmajú? Takéto sú otvorení takýmto zmenám, posunom?
2: Ja si myslím, že áno, lebo tak, ak tam funguje taká demokracia, že proste keď sa dohodneme všetci nejakým spôsobom takým väčšinovým veta, že to proste nepôjde, tak to proste nepôjde. Čiže ak to prešlo a je to takto vonku, to znamená, že to proste zobrali.
0: Rozumiem tomu. Dobre, no tak poďme si ju vypočuť. Sushi od Lepajaco a rozhodne nie prvýkrát zaznie práve teraz z Rádia FM, teraz ale ako novinka číslo 1 v slovensko-českom rebríčku.
1: Prvá novinka.

0: Počuli sme suši a novinku číslo 1 dnešného vydania slovensko-českého rebríčka. Je to pieseň od Lepajáco. Jerguš Oravec je na telefonickej linke ako v zásade autor textu a muziky, plus teda samozrejme podieľa sa na tom celá kapela. Je mi to úplne jasné. Aké máte ďalšie plány? Začneme teda tými nahrávacími, vydávacími. Jeseň si už spomínal, teda treba čakať na album. Už sa to blíži.
1: Áno, už sa to blíži. No tak musím sa poponáhľať, lebo ešte to není úplne všetko ponahrávané, ale už sme veľmi blízko. A sú tam aj nejaké zaujímavé kolaborácie, ktoré ešte si nechám pre seba, ale máte sa na čo tešiť, takže budú tam aj nejaké takéto zaujímavé kolaby z našej strany.
0: Špeciality, hej, v podaní Lepajáco. A aké máte pred sebou koncertné leto, festivalové leto je plné?
1: Máme tam nejaké festivaly, ale nie je to až také plné, lebo sme sa fakt chceli sústrediť vlastne na tú tvorbu, že pôjdeme ešte na tú chalupu.
0: Jasne.
1: A niečo proste porobíme, čiže na našich sociálnych sieťach máme nejaké veci, že kde hrávame. A máme samozrejme tu 17. septembra hráme na tej lodi, čo sme spravili tu sushi party, to bude v Bratislave a to je taký ako keby kvázi náš festival, chceme to spraviť aj s hostiami a bude to tak ako keby záver leta od nás, bude to vlastne plavba po Dunaji a my tam budeme hrať aj z nejakou after party.
0: Pekný formát, no tak dovtedy ešte želám aj veľa ďalších koncertov a rozumiem, že teda leto budete mať krátko pred vydaním albumu aj veľmi pracovné. Ešte raz pripomínam, sushi od Lepajaco, novinka číslo 1 v slovensko-českom rebríčku. Jerguš, veľa zdravia, rád som ťa aj tak počul.
1: Ďakujem pekne aj teba. Všetko dobré, majte sa.
2: 6. miesto.
0: Blame Your Jeans nám teraz zaznie so skladbou Yuki zo 6. priečky.

Počúvate osmičku Rádia FM v rebríčku slovenskej a českej hudby je na 6. mieste Blame Your Jeans. Čo sa v tomto rebríčku dialo pred 10 rokmi? Pred pokračovaním si odbehneme do histórie. V 25. týždni v roku 2016 sme mali na prvom mieste dobre známu skladbu od Strúna. Estetin. Nesúťažne si ju pripomenieme aj dnes.

0: osmičky Rádia FM nesúťažne znel Estety noc trúna víťazná skladba z rebríčka spred 10 rokov. Návrat k aktuálnemu dianiu.
1: 5. miesto.
0: Postupuje aj Mišino, vypočujeme si jeho pieseň Nikdy sa nedostanem cez toto leto.

0: Na 5. priečke je Nikdy sa nedostanem cez toto leto, pieseň od Mišina. Vaše hlasy rozhodujú, ktorých 8 piesní z 10 postúpi aj do ďalšieho vydania. Zapojte sa do hlasovania opäť do stredajšej polnoci, pošlite hlasovaciu SMS-ku v tvare osmička, osmička ako slovo, medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo, prípadne novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť takto môžete až dve skladby z rebríčka, prvú, ktorú uvediete dvomi bodmi a tú druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web Rádio FMSK aj s návodom na hlasovanie.
1: Štvrté miesto.
0: Na štvrtej priečke je dnes Anina Kama s piesňou Dream. Poďme si ju vypočuť z rádia.

0: od Aniny Kama. Naše štvrté miesto v osmičke a čas pre ďalšiu novinku.
1: Druhá novinka.
0: Poďme si vypočuť aj druhú novinku slovensko-českého rebríčka, teda stretáva sa v nej viacero mien, najmä ale Mozaika. Ľuboslav Krajňák je už na linke. Dobrý večer ti želám, vítaj v osmičke.
2: Ahojte.
0: Aj Najka Vols, aj Fulcrum sú dôležití pre túto skladbu. Fulcrum v akom zmysle?
2: Fulcrum v takom zmysle, že ja som poslal pieseň skoro hotovú na web. No, myslím, že Veľká noc to bola a on sa mu to zapáčilo, že navrhol nejaké zmeny v mixe. Tak ja som mu poslal stopy a trošku to trvalo, lebo mal veľa práce, ale jak poslal ten mix, úpravu spevu a hudby, tak ma prekvapil tým, že poslal aj master toho celého. Že vlastne zastal takú úplne pečaťou tej pesničky a vyzvihol to, čo tam aj cítil tú energiu. A tak som veľmi rád, že jeho účasť bola práve takáto.
0: Čiže dotiahol ju, hej, k nejakému takému...
2: Dotiahol ju, hej.
0: K skvelému výsledku. K tomuto ešte taká podotázka. Prečo ty posielaš takto akože skladby Fulcrumovi? Čo vy máte spoločné?
2: Teraz ma napadlo, že keď mal na posledný koncert tu v Prahe, tak sme sa stretli a mi práve hovoril, že sa strašne podobáme, že si nám už ako nejak milili alebo niečo v tomto zmysle. Na jednom show, keď som v festivale v Portugalsku, a tak možno len tú vizualitu šťastí, ale čo nás spája je vlastne tá nejaká hravosť v klinickej hudbe, možno taká samotárskosť, lomeno, expresívnosť spodlačaná, neviem, možno aj ten nejaký rukopis v tej dynamickej hudbe je nejaký spájateľný, alebo že máme nejakú podobnú črtu.
0: Dobrá odpoveď, a myslel som to ale skôr tak, že vy pravidelne spolu komunikujete o hudbe, pravidelne spolupracujete?
2: Ja posielam preto tracky niekomu, lebo no som sám a väčšinou nemám žiadnu odozvu, tak si to musím ako niekedy vypomôcť a hlavne pri takejto pesničke, ktoré je pre mňa niečo, čo ja nezažívam. Nechodím na party, nerobím party, nie som ten DJ. A ja potrebujem proste počuť to ucho toho človeka, ktorý je v tom ako doma. A preto som posielal vlastne ľuďom aj Fulcrumovi, že čo si myslí, že či je to správne, alebo či to má ten to, čo má mať.
0: Čiže taká skúška správnosti a teda dobre si trafil, Fulcrum ešte teda pomohol tej skladbe, no a Najka Vols, tak to je ešte dôležitejšie meno, s ním vznikla ako táto spolupráca?
2: No, najkiaľ som, keby mal väčšiu nejakú skúsenosť alebo prácu, hej, nejaké veci sme už začali vytvárať. Myslím, že niekedy po februári som mu poslal práve celý album, ktorým som mal taký skrátený, a on si vybral práve niektoré piesne, že tie ho oslovili. Tak som mu to poslal a on myslím, že to pár dní dal to, ten charakter, ktorý to má, a tak sa niekto už dialo v priebehu, že sa to vytváralo na tú identitu, ktorú tam vložil.
0: Čo sa ti na ňom páči? Čo sa ti páči na spolupráci s Najka Volsom?
2: Tak jednak len to, že vie spievať, lebo ja mám s tým niekedy problém a som nejaký odkazaný na nejaké triky, vtipky alebo nejakú výplň, ktorú viem svoj pomocne urobiť. A preto, keď mám nejakého spievaka, hlavne nejakého, ktorý vlastne má tú špecifickosť v tom, že vie s tým hlasom tú škálu vytvárať veľmi ako rozsiahlu. A vlastne vždy ma tak prekvapí, že čo z neho vyjde, a v tomto keby ma uzal, že to prekvapilo, že to trafil presne tam, jak má. Že často sa mi stáva, alebo nie veľmi často sa mi stáva, že ten spevák to trafí tak, že ja nemusím nič k tomu povedať a vlastne urobiť to tomu tú správnosť aj s nejakými chybami, ale je to proste to, čo si privlastní tú pieseň. Mám pocit, že na posledný Adam de Waal väčšinou tiež má takú špecifickosť, že on to tak, keby dá tú pečiatku, že už do toho ani nechce vchádzať, lebo tam vložil presne to osobné a ja už do toho nemusím nič povedať vlastne. Takže aj Najka vlastne urobil takú vec, že keď to čo si to pustil, tak som si povedal, že je to tam.
0: A to je vlastne veľmi pekné hodnotenie, že si tú pieseň prisvojí, že sebavedomo do nej vstúpi a že ju urobí podľa seba. Asi to tak má byť potom tá kreativita, to partnerstvo v tej kreatíve dobre funguje. Pre teba, ešte, aby sme to možno tak uzavreli konkrétne tou skladbou Truly, je nejakým spôsobom výnimočná, alebo akú výnimočnosť možno by sme mohli v nej hľadať my?
2: No, jednak tá pieseň ako vznikala v nejakom emočnom svete, ktorý nebol pre mňa príjemný, takže vlastne tá pieseň odráža aj nejakú moju aktuálny stav v tom období, alebo tak, že uzamkí na nejaké to obdobie v sebe. Mm-hmm. Čiže už len táto špecifickú, že no, stratil som človeka, ktorého som mal veľmi rád a bol to pre mňa bolestivé alebo citlivé a celé to obdobie, aj keď sa dorobala tá pieseň produkčne ešte aj všetko ostatné, tak vlastne bola tá nejaká moja spoveď alebo reakcia na to a je to tanečná pieseň, ale má to v sebe tú, ten opačný moment. Mne sa stalo, že som nestihol povedať, že niekoho mám rád a už bolo neskoro a teraz v tej pesničke práve, že vyzývam ľudí, aby nebali sa povedať čím skôr nejaké svoje pocity k druhému, lebo možno, že ten druhý to práve potrebuje počuť skôr ako už neskôr. No. A druhá špecifickosť je tá, že som tam ešte aj naspiel svoj prvý spev. To je vlastne tá v pozadí fráza a je to pre mňa tiež niečo špecifické, lebo som chcel tomu, chýbala tam nejaká časť, ktorá by to uzamkla, to najkevosov spev, alebo inak by bola instrumentálna v istých pasážach a mne tam práve chýbal nejaký ten moment, ktorý to tak akože steli, takže potom som vyhrnul svoje rukavy, zobral mikrofón a naspíval tú frázu a vlastne stalo sa z toho kompaktné, takže v tom je to špecifické.
0: No naozaj tých výnimočností množstvo a naozaj krásna téma. Poďme si to vypočuť. Mozaikra a Nike Walls a Fulcrum znejú v skladbe Truly.
1: Druhá novinka.

0: Vypočuli sme si Truly, novinku číslo 2. Mozaika a Nike Walls zazneli v rádiu FM. Výsledný mix robil Fulcrum. Pieseň môžete podporiť kódom N2 ako spomínanú novinku číslo 2. Mozaika, Ľuboslav Krajňák je stále na telefonickej linke. No a teda, aké máš plány tie ďalšie? Najskôr sa pozrieme na vydávanie muziky. Čo od teba čakať?
1: Ja neviem, popravde. V tomto období vyšli viaceré niektoré spolupráce, aj produkoval som pieseň jednej spevačky z Ligy Zbráňuch a máme nejaké spolupráce ďalej, rozvinie to, ale neviem, kedy to ešte bude, skôr to myslím, že bude v jeseni. Do toho času vlastne pracujem na filme, čiže teraz sa tak uzatváram do takej filmovej podoby audiovizuálnej. Tento film už je vonku, mal premiéru na Artfilmfeste v Košiciach, takže tak nejaké veci možno tohto sa vydajú vonku. A čo sa týka Mosaidry ako producentského, tak je to ten proces, že čakám nejakú odozvu od ostatných ľudí, hlavne spevákov, spevačok. Ak sa nestane, tak zase si vyhrnem svoje rukavy a niečo naspievam a tam to vonku, ale je materiál dosť, len nemám ho pomenovať. No vlastne tak to by som to navrhoval.
0: No a čo tvoje nejaké live koncertovanie? Máš niečo naplánované?
1: No mám. Ja som si tak povedal, že nejak to treba rozbehnúť nielen po tom, že budem vydávať veci, ale že vyskúšať aj ten svoj live prezent toho celého. Takže nech skúšam to v Prahe na výstavách alebo nejakých takýchto expozíciách hrať svoj live set. A konkrétne teraz budem mať koncert 25. V rádiu 202. Je to vlastne Omprom študentské rádio, ale budem mať tam dvojhodinový set. Takže na to sa veľmi teším, takže tak skúšam to.
0: Dobre.
1: Veľmi rád a tak to uvidím. Takto, ja by som povedal, že ja mám rád výzby, že vlastne aj ako som mal predošlé projekty, vždy ma bavilo, keď mali sme nejaký cieľ hrať, čo ja teraz pravím v pohode, a vytvoriť ten set vizuálne a dramaturgicky tak, aby sa tam ustal, že aj tieto výzvy sú pre mňa, keby prišli, tak ja idem do nich naplno 100%, takže zatiaľ začínam samovolne so svojou nejakou sebovedomosťou alebo týmto cením, ale som pripravený na ďalšie veci, na čo sa budú deť.
0: Ľuboslav Krajňák, a.k.a. Mozaika, hovoril v osmičke Rádia FM. Zhovárali sme sa najmä o skladbe Truly, novinke číslo 2, ktorá znela pred malou chvíľou. Rád som ťa počul, dovidenia zase na budúce.
1: Ďakujem, dovidenia.
2: Tretie miesto.
0: Pred nami je už prvá trojka a otvoria ju teraz priestor. Minule mali pieseň Ani biela, ani čierna na prvom mieste. Dnes je to stále dobré tretie.

0: druhej priečke doznela práve novinka z minulého týždňa, pieseň Dogu Bagu Fa Fa Fa od Kristiny Mentis. V úvode som už spomínal, že aj na prvom mieste máme minulotýždňovú novinku. Už je pre vás pozornejších jasné, ktorá to bude. Hneď si ju ale však vypočujeme. Predtým si ešte zrekapitulujme dnešné vydanie osmičky. V 8. je Leto s Monikou, 7. This is Kevin, na 6. mieste Blame Your Jeans, na 5. Mišino, 4. Anina Kama, 3. Priestor a na 2. mieste Kristina Mentis. Novinka číslo 1 je Sushi od skupiny Lepajaco a novinku číslo 2 zas dodali Mozaikra a Nike Vols, volá sa Truly. Ak navštívite Rádio FM, tak tam nájdete aj aktuálny rebríček aj s návodom na SMS hlasovanie. Budeme radi, ak sa podľa neho zachováte a opäť sa zapojíte do rozhodovania, ako bude vyzerať ďalšie kolo osmičky na budúci týždeň. Z toho dnešného vám pekný večer želajú Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Víťazia Bene, Šicko a Homeboy Sandman. Hey Siri.
2: Track s Homeboyom. What's up?
3: Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized.
2: Yeah.
3: You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that.
2: Yeah.
3: There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The period.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Nebojte sa, nejdú vám zle hodinky, nie je ešte 10 večer, keď sa začína naša drum and bassová relácia Signál FM. Je iba 8, zdraví vás DJ Kinet. Začína sa New Spirit FM, kde si hráme rôzne žánre, pokiaľ je tá pesnička soulful, tak sme dnes začali drum and bassom. DJ Marky a Makoto, spieva Vanessa Freeman a ich cover verzia skladby It's Alright, I Feel It, ktorá vyšla v roku 98, ak sa nemýlim, a bol to samozrejme ten prelomový album New Rican Soul. Spievala India. Zaujímavé je to, že vlastne tá pesnička si požičala hlavný motív z pesničky I Am The Black Gold Of The Sun od Rotary Connection, to je Mini Riperton tam spievala, a potom Louis Vega a Kenny Dope, to znamená New Rican Soul, urobili na ten, a bola aj na albume aj ich vlastná verzia tej pôvodnej skladby Black Gold Of The Sun. Toto je taký drum and bass, ktorý mám naozaj rád. Navyše Vanessa Freeman je už viac ako 20 rokov hlas mnohých trackov, ktoré sa zrodili v Londýne od houseu po broken beat. Čo nás dnes čaká? Kopec noviniek, samozrejme. Julia Kozáková vydala fantastickú EP, ktorá nie je rómska, ako tie dva predošlé albumy, alebo respektíve nie je tam rómska hudba. Predstavíme si úžasný album Baiana Systems z brazilskej Bahia. Potom tu máme album Bene a Šicko, ktorý sa volá Bene a Šicko sú v Nečase, čiže domáci hip-hop. Novinky od Didžedu, Ship of the Pharaohs, Pírsa Kirvana a skvelý jazz od Moses Yuffi Trio. Napríklad je toho dosť, rôzne žánre, rôzne tempa, a budeme aj súťažiť. Súťažíme o dva vstupy na stredajší koncert In Jazz We Trust v bratislavskom New Spirit Bare, kde sa v dúu predstavia Nikolaj Nikitin, ktorý dáva tieto koncerty dokopy, a klavirista, mladý klavirista Alan Bartuš, ktorého, a to je veľká vec, prestížny časopis Downbeat nedávno prehlásil za Rising Soloist, vychádzajúcu hviezdu proste jazzového soula. To je teda veľká podsta. Ak chcete byť pri tom naživo a zadarmo, tak posielajte mail na studio@radiofm.sk. My si zatiaľ dáme ďalšie dve novinky takého pokojnejšieho duchu. Najskôr pôjdeme do Melbourne, kde je veľmi silná jazzová scéna. Je odtiaľ napríklad Surprise, šéf Karate Bugalu, samozrejme Lance Ferguson a jeho kapela Bamboos už viac ako 20 rokov, a na tej scéne v Melbourne pôsobí aj vlastne holandsko-nigerijská speváčka Kasinda. Pustíme si jej single This Life a potom pôjdeme do Veľkej Británie. Tam, ako už viete, ak nás počúvate častejšie, posledné roky tam prebieha obrovská renesancia jazzu. Jedným z tých mien je aj Jasmine Lacey z Nottinghamu, má za sebou už dva albumy. Jej nový single sa volá Sweetest Season. Počúvate New Spirit FM.

Hrali sme si dve dámy, jednu z Veľkej Británie, konkrétne z Nottinghamu, to bola Jasmin Lacey a jej nová skladba Sweetest Season. Predtým z austrálskeho Melbourne, Kasindu a This Life. Mimochodom, musím sa opraviť, keď som hovoril, že je pôvodná verzia It's Alright, I Feel It, že to spievala i India, tak samozrejme to spievala Joycelyn Brown, ktorá je aj ako spoluautorka uvedená. Prišiel som na to, keď som to zapisoval do našej pesničkovej databázy teraz tu v rádiu pred 3 minútami. Už som avizoval, že dnes súťažíme o dva vstupy na koncert Rising Soloist časopisu Downbeat Alana Bartuša a podobné medzinárodné úspechy si už pripísala aj speváčka Julia Kozáková. Tá má zatiaľ na konte dva albumy, Maňuša 1 a Maňuša 2, a kde spieva v podstate rómsku hudbu, aj keď už na tej dvojke boli niektoré skladby, ktoré sa skôr podobali na bossanovu než na klasické rómske pesničky. A v tejto línii Julia pokračuje svojou novou EP, volá sa Flor Nueva. Je to záznam zo živého vystúpenia na festivale Viva Muzika, ktorý mimochodom práve teraz prebieha. Eugen, však Lesh & Gray boli, myslím, v piatok, alebo kedy. Je to fantastický festival, určite nevynechajte ho niekedy. No a z tejto EP, ktorá obsahuje 5 skladieb, si zahráme dvakrát dve skladby. V tomto bloku to bude Flor Nueva a Ovelo a Flor. A vy zatiaľ môžete napríklad posielať maily na studio @radiofm.sk, ak sa chcete stredajšieho koncertu zúčastniť zadarmo.

Krásne, z novej EP Julie Kozákovej sme si hrali dve veci, titulnú Flor Nueva a potom Ovelo a Flor, a ešte si budeme hrať ďalšie dve. V Brazílii zostaneme, alebo teda sa tam, teraz sa tam presunieme aj naozaj fyzicky, nielen tou hudbou, pretože si troma skladbami priblížime nový album projektu Baiana System zo Salvador de Bahia, to je tam v tej karibskej časti na severe Brazílie. Je tam, je to vlastne región, kde je najsilnejšia to dedičstvo tej africkej kultúry. Baiana System fungujú plus minus 15 rokov, do sveta sa tak trochu dostali pred 5 rokmi, keď im Razor and Tape vydali skladbu Agua, navyše vo výborných remixoch. Diogo Strauss to remixoval, Jimster to remixoval. Stále tú skladbu hrávam, odtedy ich sledujem. Ten album sa volá O Mundo da Voltas Dandu Voltas Pelu Mundu. Určite tá výslovnosť nebola bohviaka, ale Chat GPT mi povedal, že to samozrejme v portugalčine znamená niečo ako svet sa točí a obchádza svet, alebo nejak tak slovná hračka. A polovica toho albumu je agresívnejší baile funk, tie skladby som si vôbec nekúpil, ale tá druhá polovica je muzikálna, je to brazilská muzika, ako ju mám rád. A navyše sú tam aj skvelí, zaujímaví hostia. Hneď v tej prvej veci, čo si budeme hrať, Praia de Futuro, tak tam spieva Seu Jorge a to je naozaj veľká hviezda, ktorá si vyberá, s kým bude spolupracovať. Potom to bude Pod de Agua, kde zase budeme počuť Gilberto Gil. No a napokon si zahráme Ogun Nile s hostujúcim Seanom Kutim. Počúvate Newsprint FM, toto sú Baiana Systems.

fantastický album od brazilských Baiana System, ktorý sa volá O Mundo da Voltas Dando Voltas Pelo Mundo. Sme si predstavili troma skladbami, Praia de Futuro alebo Futuru, a kde spieval sa už George, Pote de Agua s Gilbertom Žilom a Ogunile s Seanom Kutim. V Brazílii zostaneme, pretože dokonca až dve z troch skladieb, ktoré si budeme hrať v nasledujúcom bloku, odtiaľ pochádzajú. Najskôr to bude projekt Sidera, to je niečo podobné ako Baiana System, a ich nový singel sa volá Missy Jena Sao, a my si ho zahráme v remixe od tiež Brazílčana Diogo Strausa. Mimochodom, to slovo znamená niečo ako miešanie kultúr, národov, etník, rás, a to je vlastne o tom je Brazília. Potom to budú londýnsky Kokoroko, ktorých sme mohli vidieť, ak sa nemýlim, zo dvakrát aj na Pohode, a na značke Brownswood vyšla EPčka remixov z ich poslednej, myslím, že to bola iba EP. Remixovali IG Culture, to je fantastický Broken Beat, a Muscle Cars, a už si nepamätám, kto bol ten tretí teraz narýchlo. My si pustíme Just Can't Wait v remixe od Muscle Cars a skončíme opäť v Brazílii, pretože odtiaľ je producent Momo, ktorého si tu hrávame častejšie. Na Agogo Records mu konečne vychádza debutový album Tum Tum Tum, z ktorého sme tu hrali niekoľko singlov. My si pustíme skladbu, kde je ako spolupracovník ultra silné meno Morena featuring Marcos Vala. Je 20 hodín 43, počúvate Nuspirit FM.

Počúvate program New Spirit FM. Hrali sme si, Eugen, myslím, veľmi silný blok teraz. Tieto tri skladby z Brazílie, Sidera a ich nový single Missy Jena Sao v remixe od Diogo Straussa, potom Kokoroko Just Can't Wait v remixe od New Yorkských Muscle Cars a z 8. albumu songwritera a hudobníka Momo, ktorý sa narodil v Brazílii, pendluje medzi Brazíliou a Londýnom, aj v Afrike istý čas žil. Sme si hrali skladbu Morena s hostujúcim Marcosom Valem. Tam sa stretli dve generácie, Marcos Vale, ktorý mimochodom pred asi pred troma týždňami koncertoval aj vo Viedni, bohužiaľ nebol som tam. Marcos Vale je ozajstný guru pre všetkých brazilských hudobníkov. Pripomínam, že nám stále beží súťaž, ešte zhruba plus minus 3 štvrte hodinu. Môžete súťažiť o 2 vstupy na stredajší koncert dvojice Nikolaj Nikitin saxofón, Alan Bartuš klavír v bratislavskom New Spirit Bare. V stredu, hej? To som povedal, v stredajší koncert. Stačí poslať mail na studio@radiofm.sk. My si budeme zatiaľ hrať noviniek. Tu máme ešte kopec. Začneme, vlastne zostaneme znovu v Brazílii, Eugen, touto skladbou. Začneme čerstvým remixom, ktorý nám poslal náš kamarát Tahira zo São Paulo. Remixoval spolu s Gasparom Muniz, remixoval skladbu Deusa do Amor od legendy brazilskej muziky Caetano Veloso. Potom si dáme promo, ktoré sme dostali z francúzskeho vydavateľstva Heavenly Sweetness. Leon Fall oslavuje nový album Bodies and ohlasuje nový album Bodies and Ideas s singlom Le Vacances a potom to bude jedna veľká chuťovka na BBE, vyšla kompilácia nazvaná Danza Secreta Lost and Hidden Grooves from Argentina 1970-1980, v čase, keď v Argentíne pánovala dosť tvrdá vojenská diktatúra, ktorá sa teda s ľuďmi nemaznala, na ľudské práva nebrala žiaden ohľad, tak tam žila silná psychedelicko-funková disco scéna a ten protest sa vyjadroval práve v hudbe. A mal som pôvodne v pláne odtiaľ zahrať tri veci, ale nakopili sa dobré novinky, musel som dve škrtnúť, ale sľubujem, že sa k tomu albumu, k tej kompilácii ešte vrátim. Tak zatiaľ to budú The Music People a Maruecos. Počúvate New Spirit FM.

0: Groove. Toto boli The Music People a Maruekos z kompilácie Danza Secreta, na ktorej sa nachádza zo 20 alebo koľko je tam fakt veľa hudby, pesničiek z rokov 1970 až 1980 z Argentíny, fantastické, psychedelické, disco, funk, úžasné. Predtým sme si hrali francúzskeho saxofonistu Leona Falla, konkrétne skladbu Le Vacances, ktorou ohlasuje svoj album Bodies and Ideas, ktorý vyjde v septembri na značke Heavenly Sweetness. A mimochodom, Leon v poslednom čase spolupracuje alebo má rád elektroniku, vydal EPčku spolu s Folamurom, Dance Mediterrane, tu sme si aj hrali. Som zvedavý na to, ako bude znieť ten album. No a začali sme novým editom skladby Deusa Duamor od Caetana Velosa a jeho syna Morena Velosa. O edit sa postarali Tahira a Gaspar Muniz. Mimochodom, Tahirovi vyšla skvelá kompilácia súčasnej brazilskej a nie ukričanej hudby ešte niekedy v decembri. Teraz mi ju poslal, len už som mal uzavretý playlist. Budeme si z nej hrať budúci týždeň. Poďme teraz na domácu scénu. Starý známy Bene vydal nový album spolu so Šickom, čiže Bene a Šicko sú v nečase, tak sa volá. Pustíme si odtiaľ tri skladby a keď som prišiel do štúdia, tak akurát končila ešte osmička. A na ktorom mieste bol ten Bene?
1: Na prvom
0: dokonca, áno. Tak dvakrát v priebehu hodiny a štvrť si dnes budete môcť vypočuť skladbu Hey Siri, na ktorej hosťuje naozaj, naozaj známy nezávislý americký rapper Homeboy Sandman. Ja si pamätám, ako bol v Bratislave niekedy v roku 2014-15 alebo nejak tak, a odtedy viem, že Bene jeho veľký fanúšik, tak sa teším, že sa spojili aj na Beneho skladbe. Potom to budú Máme zápis a o futbale. Je 21 hodín 14 minút, počúvate Nu Spirit FM.
2: Homeboyom. What's up?
3: Yeah, all that synthetic, all that computerized.
2: Yeah.
3: You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that.
2: Yeah.
3: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

ozýva jak štáb, keď si zabudol na daň, ha. Ide na daň presne, terminál zapípa, som naturál jak Etiópia, ktorú som práve dopil, bro, dopil. Keď svetlo úkle Júli v maj, prinášame svetlo do týchto temnot, wow. Zažij nám radšej príš muročka, netvár sa tak kyslo, to je len výberovka, čo ti má zmeniť život. Väčší hip-hop máš 10, marš 10, to dokáže.

boom bap. V tom je všetko, aby človek necítil bremeno času. Mám tu premennú, ktorá sa nemení, a jednu depešu, depeš je vek. My sme metal, jak ten custom case, pod ktorým mám pretaktovaný procesor. Beží pár procesov, ďalší trail 200 MHz. Hej, zdravíme všetkých odváži bez ND. Netrepem jedine, keď si miešam ten liquid do e-cigy. Máme tu slova, obrazy, tiež beaty. S hodou náhod, sme len mračná voda. Vodka, point cloud, pointa je, že ak máš nekonečno šimpanzov, čo majú nekonečno písacích

0: čitateľ už nevyníma zmysel z toho, čo číta, ale on sám dáva zmysel prečítanému.
1: Vraciam sa do nečasu, všetko tu je OK, takže kľud máme lúb. Vraciam sa do nečasu, všetko tu je OK, takže kľud máme lúb.

0: životné čase trsenie. Aké počasie? Svieti slnko? Hej, tak poďme von hrať futbal. A aký je rok? Zas flúzam do majku. Kým fluxer píše jak štvrté pivo so šipskom. Zamplujem seba i všetko, lebo všetko som už raz povedal. Len zas raz svet nepočúval, tak som tu znova. Tak plujem do majku, ďalšiu dávku slín, slalom s jazykom, snažím sa vyhnúť Rímu. Fluxer, Česko a Brazília, masopusta, Pelé v jednom. Je to jedno, lebo ja som inaký jak Williams. Lopta je gulatá, stať sa môže hocičo. Zem takmer tiež, tak stať sa môže takmer všetko. Tak poprosím mier, skúsne minúť zvyšky vyšibaných peňazí na ďalší balík nálepy futbalistov. Teraz tam už Romário musí byť a aj tam bol. Hrám futbal za domov. USA 9-4 vytetované do mozgu tak hlboko, že sa to márne bude snažiť celý život vysvetliť. Veď je to rok, keď nás vydal Lil Medic. Beat a Bergkamp dokážu vystreliť. Repa lopta, nevieme kontrolovať svoje vášne. Milujeme to všetko dlabať stojkou, keď kope beat alebo stojčkou. Videl si Ivanova, ja odtedy uctievam vlkodlakou.
1: Everything flows, nothing ever repeats itself. Every opportunity lost is lost forever.
0: Zas flúzam do majku.

0: nahradila mýtické rozprávanie rozprávaním logickým. A tak aj mýtické myslenie myslením logickým. Abeceda bola vynájdená, aby sa dalo doslova myslieť.
1: Troma vecami sme si predstavili album Bene a Šicko sú v nečase. Najskôr to bola Hey Siri s hostujúcim americkým reperom Homeboy Sandmanom, budem to už teda skloňovať. Potom máme zápis a toto bola mimoriadne aktuálna vec o futbale. Poďme teraz ďalej. Najskôr si dáme jednu vecičku z debutového albumu francúzskej funk disco kapely, ktorá na scéne pôsobí už niekoľko rokov. Až teraz jej teda vychádza prvý album, ale na prestížnej značke Favorite Recordings. Tá kapela sa volá Jeroboam a z rovnomenného albumu si pustíme hneď prvú vec, celkom infectious, nazvanú Sweet Addiction. Potom to bude nový Kiko Navarro z jeho labelu Afro Terra Neo alebo Disco Terra Neo, tam vychádzajú tie disco veci. Vec sa volá Baile Inolvidable, pustíme si ju v Latin Jam remixe od samotného Kika. A napokon si zatiaľ jednou vecou, možno niekedy o týždeň aj podrobnejšie, predstavíme nový album talianského producenta, ktorý si hovorí Didgeridoo. Album sa volá Amor Tremendo, je to už jeho štvrtý a spolupracoval na ňom s o generáciu starším našim kamarátom, mimochodom tiež talianom DJom Farapom. Pustíme si odtiaľ vec nazvanú Letting Go. Počúvate Nu Spirit FM.

Hráme si nového didgeridoo, konkrétne skladbu Letting Go z albumu Amor Tremendo. Predtým to boli Los Yumitas a Kiko Navarro, Baile in Olvidable. Vy, čo poznáte tvorbu Bad Bunnyho, ja bohužiaľ nie, aj keď je to teda mega známy človek, tak ste možno spoznali, že tá pesnička je od neho a zhodou okolností je k tomu taká príhodička. Kiko Navarro pozeral Super Bowl, kde v tom polčase mal Bad Bunny tú svoju známu show. Zapáčila sa mu takáto vec a náhodou narazil niekde na túto kapelu Los Yumitas, ktorá robí cover rôznych vecí z latín sveta a aj tejto veci, a nahrali to spolu ako Latin House. Na začiatku toho bloku sme si hrali francúzskych Jeroboam z ich debutového rovnomenného albumu skladbu Sweet Addiction. Máte zhruba 9 posledných minút na to, aby ste si zasúťažili o 2 vstupy na stredajší koncert dvojice Nikolaj Nikitin, saxofón, Alan Bartuš, piano. Skvelý jazz v bratislavskom Nuspirit bare. Posielajte mail na studio@radiofm.sk. O 2 pesničky budeme losovať výhercu. Zatiaľ si zahráme novinku z britského labelu First World, Ships of the Pharaohs, Last Nubian a Redbird, Sun is Rising, a potom si dáme skvelý nový jazz Moses Yofi Trio Kraut z EPčky Chasing Light. Počúvate Nuspirit FM.

Fantastická vec, Moses Ufi Trio a Crowd z EPčky Chasing Light. Predtým sme si hrali Ships of the Faroes, Sun is Rising na First World. Som zvedavý, keď z tohto projektu, keď tento projekt dá von viacero singlov. Ja som hovoril, že to aj bola naša alebo vaša posledná možnosť zúčastniť sa našej súťaže. Takže blahoželáme Jarovi. Jaro, vidíme sa v stredu na koncerte Nikolaja Nikitina a Alana Bartuša v New Spirit Bare. Tí, čo ste nevyhrali, nezúfajte. Zhodou okolností Alan sa tentokrát so svojím medzinárodným kvartetom ukáže na tom istom mieste ešte na začiatku júla a o tie vstupy budeme tiež súťažiť. V scenári máme posledné dve skladby, už spomínané pokračovanie nášho profilu novej EP Julie Kozákovej. Z Flor Nueva si budeme ešte hrať Thousand Years a Casa Limpia. To je už z dnešného New Spirit FM všetko. Lúči sa s vami DJ Kinet, budeme sa počuť v nedeľu opäť o 8:00 večer. Majte sa pekne.

0: New Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

22. hodina, Rádio FM a Drum and Bass. Ahojte, vítajte, dobrý večer. Začína sa Drum and Bassová dvojhodinovka Signal FM, takže už nemusíte nikam utekať, ale naopak v pohode si to všetko užiť. Teraz je na to úplne ideálny čas, verím, že to tak máte tiež. Za mikrofónom som ja, teda Lix, za technikou Eugen. No a pred nami je skoro 120 minút úplne nových beatov, opäť som si dal na výbere záležať, tak verím, že ste pripravení a pripravené na dnešnú selekciu. Viete čo? 3, 2, 1 a začína.

prvé dva dnešné tracky sú za nami. Ešte raz vítajte pri showke Signal FM, ktorá je o Drum & Bass. Vysielame z Bratislavy, z obrátenej pyramídy. No a to, čo ste počúvali, boli dve skvelé veci na úvod. Envy a Be There z jeho novinky 15. release značky Gemini, za ktorou stojí Halogenics. No a Envy tam má vonku nové EP. Sú tam 4 tracky mimochodom, 50 na 50. Je to Drum Bass versus 140 BPM Bass Music. No a Be There bola práve tá soulfulovejšia poloha jeho. No a toto, čo ste počúvali, to mi niekde zapadlo a neviem prečo, lebo vyšlo to na samom konci mája. Global Flowers, tak sa volá EP značky Rose Bay Music. Za týmto labelom zasa stojí Submorphix. No a to je 10. release tejto značky. Pomaličky postupujú ďalej, chalani. Toto bol track Glacier Drift od Primitive Instinct, týpka z Bristolu. No a teraz tu mám pre vás niečo, čo ma veľmi potešilo. Ja som si hneď spravil screenshot, keď som videl, že už to vyšlo, aby som na to nezabudol. Fabio, to je asi jedna z najväčších legend Drum & Bassu vôbec. Hovorí sa, že to je človek, ktorý keby nebol, tak by nevznikol Liquid Funk. Minimálne bol na začiatku vzniku tohto žánru a považuje sa takého otca Liquid Funk Drum & Bassu. Fabio založil nový label Generation Liquid, celú túto platformu. Už sa o tom hovorí veľmi, veľmi, veľmi dlho, ale konečne je vonku prvý release. Zero T v origináli tracku Blue spieva Catherine Brina, ale ja som vybral teraz instrumentálnu verziu. Mimochodom na tejto nahrávke je aj jej vlastná Neo Soul verzia tejto skladby. Všetky tri sú super, ale ten vibe hudobný, čo dal Zero T, to je úplná krása. Poďte počúvať.

Envy, Primitive Instinct, Zero T a teraz aj Surreal, to sú samé dobré veci, ktoré som na dnes povyberal do Signal FM ako novinky. Práve posledný spomínaný track od Surreala, Flowers, tak ten pôjde von už o týždeň na značke CIA, ktorú už veľmi dlhé roky kurátorujú, skvelo kurátorujú chlapci Total Science, Deep Soul Vibes a takáto veľmi príjemná pohodová jazzy vecička z Nemecka, pretože práve odtiaľ myslím, že z Frankfurtu je Surreal. Faces EP, to hľadajte potom, keď to budete chcieť počuť úplne celé. Myslím, že v minulosti som hral už aj ďalšie výborné veci odtiaľ. No a teraz sa ideme mrknúť. Ani neviem, či to je úplne taká exotika, lebo rumunských drumbassových producentov sme tu už mali a máme viac, ale meno Moxu som ešte nepočul. Ten bude vydávať 3. júla svoju skladbu na platni Heartbreak EP, kde sa zúčastnilo viacero artistov, ale bude sa objaviť viacero ľudí. Priamo z Bukurešti s trackom Dutin, takto sa to volá a myslím, že to vyjde rovno na značke Celsius. Tak poďme na to.

návrat Triad na Sun and Bass Recordings, zároveň vlastne taký reunion tejto dvojice po viac než dekáde, ktorú strávili mimo drum and bassu a teda skillovali svoj zvuk v iných žánroch. Teraz vyšli dva tracky, teraz v piatok práve na Sun and Bass Recordings a tie práve spájajú takú tú drum and bassovú energiu s technom, s houseovými textúrami a takou dubovej show hĺbkou. Ja neviem, akože tak ako kedysi aj teraz ma zaujalo na tých trackoch to, že sa tak pekne, pomaly rozvíjajú a nesú si svoj príbeh. Toto Triad vždy vedeli, je to úplne skvelé. Nemecký projekt, no a dva tracky rovno po sebe vám ich zahrám. Love Ties Off a potom si dáme Heads or Trails. Let's go!

priamo z hospitál rádia. Prvá spoločná vec, mimochodom trojice Hoax, So What a už veľmi dobre známeho ostrieľaného Dynamite MC-ho, rolujúca energia a taký trošku cheeky vibe, ako ste mohli počuť. Asi, že presný opak vážneho drum and bassu, proste zábava a to bolo počuť. Je to naleto ako stvorené skladba Thread the Needle. No a teraz tu mám niečo, čo mi sa priznám, že leží na disku už nejaký ten čas, ale vyťahol som to až teraz. Niekedy v apríli to vyšlo, ale hovorím si, že dobre, už to zahraj, aj keď je to také strašne cheesy. Dlhšie sme to takýto kúsok nemali, ale nepomôžem si, hovorím si, že niekedy I'm a simple guy, že som fakt jednoduchý a stačí mi jednoduchý, ale dobre urobený track, ktorý ma vychytiť za srdce. Soulus je projekt Janiho Sastimonena, ktorý je z Fínska a určite ho poznáte aj z jeho iného projektu s chalanmi z Laos. No a Breathing Underwater je úplne nádherná vec, takže poďme si ju vypočuť.

priznám sa, že každý týždeň ma baví vyberať tracky do rubriky Flashback, lebo to nie je len o tom, že pátram v histórii, ale veľakrát narazím aj na nové veci, ktoré absolútne priamo odkazujú na históriu drum and bassu a myslím si, že dnes to bude presne ten prípad, lebo ani nie dva týždne dozadu vyšlo EP Shadow of a Doubt od výborného Overlooka pre značku Metalheads, čo bol vlastne jeho debut metalheadsovský. No a jeho track Glow som práve dnes zaradil do Flashbacku, pretože aj keď je to nové, tak sa to pozerá veľmi, veľmi dozadu k tomu klasickému metalhead zvuku ešte z niekedy zo začiatku 90-tych rokov. A je to taký, ako aj Overlook hovoril, že jeho love letter k tejto dobe, k tejto ére, je tam veľa dôrazu na hĺbku, detaily, atmosféru a také postupné, pomalé rozvíjanie sa tých trackov. Má to jednoznačne filmovú atmosféru a za mňa toto je jedna z polôch tohto nášho milovaného žánru, ktorá sem jednoznačne patrí. Nie je to len o banging, šialených trackoch niekde v primetime na party, ale aj o takej, dajme tomu, komornejšej klubovej atmosfére, alebo možno aj počúvanie niekde doma na gauči, že ten drum and bass vie ponúknuť naozaj široké spektrum zážitkov. Tak si to poďte dať a som zvedavý, že čo vy na to. Za mňa to je úplne krásne dielo. Our Look a Glow.

Do rubriky Sideline v Signal FM som dnes vybral vecičku, ktorá mi frnkla, ako sa hovorí, do nosa len tak úplne náhodou, keď som proste browsoval cez Bandcamp, cez internet. Je z Holandska a samozrejme všetci ho poznáme, hovorí si Lenis. Je to producent, ktorého vnímam cez Drum & Bass už veľmi, veľmi dlho, ale v poslednom čase som zachytil aj veľa jeho nových ne-Drum & Bassových vecí. Bolo to vždy zaujímavé. A teraz pozerám, že aha, že vonku je nový single, že čo to je, tak som si to pustil. A asi to poznáte, že niekedy stačí 1, 2, 3 sekundy z nejakých zvukov a zaujme vás to a cítite, že to s vami rezonuje. Tak toto bol ten prípad. Left Stranded, tak sa volá skladba, ktorá vám dnes bude robiť spoločnosť v rubrike Sideline. Ani to nebudem opisovať nejako zvukovo, treba to počuť. Je to mimo Drum & Bassu, ale je to

Do Signal FM už nejaký ten piatok patrí rubrika Super Soul. Mať naladené rádio FM, ja som Lix a keďže mám veľmi, veľmi rád Soulful Drum & Bass, tak nebude chýbať ani dnes v takej úplne naozaj soulovej polohe. Red Eyes, Francúz, môj obľúbený, totižto vydal štvrtú časť svojej série Soul Edit, kde čisté passion proste prerába a robí bootlegy na soulové, neo-soulové alebo R&B tracky. Táto štvorka je fantastická. Red Eyes, Diva.

veľmi, veľmi, veľmi fajn to bolo v dnešnej rubrike Super Soul, ale ak počúvate Signal FM pravidelne, viete, že som tu až do polnoci, každú nedeľu, práve pre vás, aj s tými novými drumbassovými vecičkami a teraz to ideme zlomiť do temnejších atmosfér, ako to už býva zvykom. A ideme sa mrknúť najprv na dvoch Holandianov, ktorí si hovoria Macadena a The Acquisition. In a Death Place, to bude ich track, ktorý pôjde von asi o 2 alebo 3 týždne na Heartbreak EP pre značku Celsius. No a potom mrkneme aj na Transparent Audio, tam je už vonku nový single, celkom surový, dobre spravený banger s poriadnou energiou od Stoka, čo je týpek, myslím, že z Bristolu, ak sa nemýlim.

FM a Signál FM s Lixom, to je to, čo teraz počúvate. Aktuálne Melinky a Maka, ich novinka pre značku Focus Recordings. Niekedy na konci júla pôjde von Melinkyho Harrow Dub EP, myslím, že to bude štvortracker. Melinky, to je ten človek, ktorý stojí za značkou Four Corners Music, odtiaľ tiež veľakrát vyberám vecičky práve do Signál FM, ale tento raz sa upísal Focus Recordings a tento kolab s Makom a... ale M-A-C-C-A, aby ste vedeli, o kom hovorím, je výborný, za mňa úplne super. Príklad dobrého deep drum bassu, ktorý je groovy a pekne tlačí. Mimochodom, ak takéto veci máte radi, pravdepodobne aj takéto vytiahnem už najbližšiu sobotu v Piešťanoch na festivale Drop Peak, kam vás srdečne pozývam, ak si chcete vypočuť môj set. Budem hrať 27.6, to je tak, aby som povedal všetko, čo treba. Budem hrať od 22. Je to v HS centre v Piešťanoch, tak príďte sa pozrieť, pokojne pozdraviť, budem veľmi rád. No a teraz skočíme rovno ďalej za Atlantik, pretože vzdušnou čiarou to je od Bratislavy asi niečo cez 7,5 tisíca kilometrov. 26. Takže o pár dní pôjde von novinka od Johna Crossa z Chicago, On the Level. Intrigue Recording sa celé zastrečuje, teda selekcia Bena Soundscape a toto už je ono.

drum and bassové novinky v plnom prúde. Na toto som sa mimochodom na dnes dosť tešil, pretože keď mi pristal v inboxe promáč zo značky Metalheads, tak si hovorím, že toto bude asi ďalšia zaujímavá vecička. Mimochodom aj preto, lebo meno Rift mi niečo hovorí a vždy to bolo zaujímavé. Práve Rift, a.k.a. Cameron Harvey z Londýna, z UK, debutuje na Metalheads so svojou EP Morana. To celé začalo vznikať okolo tracku Pandora, ktorý ste teraz dopočúvali. Ten vznikol už v roku 2024 a postupne Rift písal ďalšie veci, napríklad aj titulnú skladbu z celého EP Morana, ktorú vám teraz zahrám, ale myslím si, že všetky 4 veci stoja za to. Za mňa 10 z 10 a dnes v signálku som to nemohol vynechať. No a hneď potom vám do toho ešte mixnem totálnu pecku novú, chystanú z Overview Music a no však poviem vám potom, že čo to bude, ale je to skvelé.

oriftový Belgičan Face, parádny minimal kúsok, celkom v kontraste s tým, ako ho poznám z tých posledných rokov. Mňa to veľmi potešilo, žiadne zbytočné zvuky, hlavne dobrý grúvik, ako ste mohli počuť, ktorý to celé ťahá 26. tohto mesiaca. To pôjde von na Overview Music, Face a Nadir. Je tam ešte jedna skladba na druhej strane singlu, myslím, že na budúce to hodím do playlistu, lebo tiež to stojí za to. Celkom ma prekvapilo, že ten druhý track má iba niečo okolo 2,5 minúty, ale myslím, že na to, ako je spravený, to tentokrát dosť stačí, takže asi tak. Ideme ešte naspäť k Midkisovi, ktorého som tu minule prezentoval trošku rozsiahlejšie. No Radio Play, jeho album, ktorý pôjde von presne o mesiac na značke Gold Fat. Ďalšia vecička odtiaľ sa volá Pin Destroy. No a predtým, než sa pozrieme, čo nového na Slovensku, tak vám do toho mixnem aj novinku, ktorá pôjde von najbližší piatok. Mladý producent z Bristolu, Harry Morgan, a.k.a. Nautica, tým vydával veci na značkách ako Hospital, Elevate, Prescribed, ďalších. Moderný, melodický, deep, drum and bass, Over You, aj toho sa dnes dočkáte zo značky Solvent.

OK, OK, OK. Stále počúvate Rádio FM, naše frekvencie, náš livestream, kdekoľvek nás máte naladený, tak som rád, že si idete Signal FM aj túto nedeľu. Do polnoci vám budem hrať Drum & Bass, tentoraz ale preskočíme sem k nám na Slovensko. Pristali u mňa aj úplne nové veci, ktoré som ešte nehral, takže sa na to rovno vrhneme, čo ma mega potešilo. Dve nové veci, dva dubpletíky od dvojice Vikša a S.A.K.A. On Time, ktorí sa zase poriadne posunuli vo zvuku, znie to výborne a tým presne začíname. On Time, Did You, odporúčam sa trošku pripúšť.

C, What If z jeho Heroes EP, aj to som vám dnes hral v Signal FM. A teraz ďalší dubplejtik, ktorý mi pristal v inboxe len pred pár dňami a je od slovenského producenta, ktorý si doteraz hovoril ej negatív. Ja som sa ho vlastne nespýtal, že prečo prišla zmena mena, ale tento raz mi to prišlo pod názvom alebo pod menom Controlled Substance a má to zase o kus lepší sound. Mám pocit, že je to viac punchy a je to také pekne plné a tlačí to. Inak je to klasický Paťov rolujúci zvuk, inšpirovaný ranným neurofunkom, ale ja tam stále cítim aj taký trošku nadýk psytrancu, o ktorom viem, že ho Paťo má rád. Controlled Substance a Ari de Verci Earth. Tak toto je ono a som veľmi rád, že vám to môžem takto odpremierovať v Signal FM.

V dnešných slovenských vecičkách v Signal FM počúvate okrem úplne noviniek aj niečo, čo som vyťahol z trošku starších vecí. Blast from the Past, Subtention a Craving zo značky Sinful Maze. Dovolím si povedať, že trošku nadčasová vec. To bolo ale predtým. Teraz už dohráva Simple Souls, alebo dohráva You, Close to You, vecička, ktorá pôjde von začiatkom júla na britskom labeli Grand Theft Audio. No a keďže už som pri Simple Souls, tak jedno je málo, dáme si ešte raz Simple Souls. Get Back, značka V Recordings. Ostaňte so mnou, ešte trošku slovenského dráma, bo jesu si dáme.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa ponoríme do veľmi pomalého sveta hlavného hrdinu vo filme Big Lebowski.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM.
1: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
1: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
3: Svoja som FM.
4: Off season. This work.